Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

two jobs. Cost of living going up. How'd it get this way?

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Easy FM Klaipėdoje 93.7 FM dažniu.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

nemiegantiems. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: dark.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Čia Easy FM.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

nemiegantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnių. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Minavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Prasideda 35-oji šių metų savaitė. Šiandien yra pirmadienis, rugpjūčio 24-oji. Prašvis maždaug 8 minutės po 6, stenti pradės kiek vėliau nei po pusės 9, nuo dienos ilgumas perkopė 14 valandų ribą. Žinių radio dienos programą, kaip įprasta, pradėsime su naujausiomis tekstinėmis publikacijomis iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug apie 7:40 draugė su Lietuvos ispanų kalbos mokytojų bei dėstytojų asociacijos vadove Rima Sabaliauskiene aptarsime išaugusį susidomėjimą ispanų kalba, kas lemia šiuos pokyčius antroje laidos dalyje. Dar be abejo teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad rytą kviečiu pradėti drauge. O dabar pats metas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Lietuvoje minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Vilniuje vakare katedros aikštėje vyks solidarumo mitingas skirtas Ukrainos nepriklausomybės dienai paminėti bei išreikšti paramą Ukrainos žmonėms ir palaikymą šalies pergalei bei teisingai taikai. Kaune minėjimas vidurdienį prasidės prie Ukrainos tautos Respublikos armijos vadui Jevhenui Konovalecui atminti skirtos memorialinės lentos Laisvės alėjoje. 1991 metų rugpjūčio 24 dieną Maskvoje žlugus pučui Ukrainos aukščiausioji rada paskelbė šalies nepriklausomybę. Lietuva Ukrainos nepriklausomybę pripažino tų pačių metų gruodį. Susisiekimo ministerija, valstybinė Lietuvos geležinkelių LTG grupė bei verslo bendruomenė ketina pasirašyti memorandumą, kuriuo įsipareigos siekti nuoseklių ir prognozuojamų geležinkelių įkainių bei didinti krovinių vežimo geležinkeliams apimtis. Anot ministerijos susitarimas svarbus tiek geležinkelių sektoriaus konkurencingumui, tiek Lietuvos pramonės, logistikos bei verslo galimybėms planuoti savo veiklą bei investicijas. Baltijos ir Šiaurės šalių lyderiams susirinkus Kijeve pademonstruoti paramą, Norvegijos ministras pirmininkas pranešė, kad jo šalis kitais metais Kijevui skirs 9 milijardus JAV dolerių. Oslas nurodė, kad didžioji dalis paramos bus skirta Ukrainos kariuomeniai. Šiandien Kijevas surinks vadinamosios norinčiųjų koalicijos Prancūzijos ir Jungtinės karalystės vadovaujamos iniciatyvos susitikimą, skirtą aptarti, kaip artėjant žiemai padidinti tiek paramą Ukrainai, tiek spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų savo invaziją. Ukrainos prezidentas dar kartą pakartojo, kad Kijevas nedalyvavo 2022 metais surengtame išpolyje prieš dujotiekį Nord Stream, kuriuo į Europą tiekėjo rusiškos dujos. Volodymyras Zelenskis pažymėjo, kad Kijevas padeda Berlynui atlikti tyrimą ir tikisi, jog tai nesukels nesantaikos santykiuose. Vokietijos prokurorai praėjusį mėnesį pareiškė, kad bombų sprogimus užsakė Ukrainos valstybė, o šie kaltinimai gali apsunkinti Kijevo ir svarbaus karinio rėmėjo santykius. Prie Graikijos Kretos salos krantų pasarosiomis dienomis išgelbėta daugiau nei 150 migrantų. Pranešama, kad vien penktadienį per dvi operacijas, kurias vykdė Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros Frontex valdomi laivai, buvo išgelbėta daugiau nei 100 žmonių. Migrantai turėjo būti nugabenti į Lesbo ir Samo salose įkurtus centrus, o iš ten galbūt į kitus centrus žemyninėje Graikijos dalyje, teigia šalies migracijos ministerija. Kreta ir netoliese esanti mažytė Gavdoso sala yra jūrų kelyje, kurio migrantai laivais iš Libijos bando pasiekti Europą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija prognozuoja, kad prekybos karas su Jungtinėmis Amerikos valstijomis būtų pražutingas Kanadai. Praėjusią savaitę Vašingtono ir Otavos dėrybos žlugo, tad įsigaliojo nauji 50% JAV muitai maždaug 20 milijardų dolerių vertės kanadietiškoms prekėms, sudarančioms pu6% Kanados eksporto Jungtinės valstijas. Savo ruoštų Kanada atsakė, pareikšdama, kad įves tokius pat muitus kaip JAV, o naujai mokesčiai visų pirma nukreipti prieš JAV plieno ir pieno pramonę įsigalios jau rugsėjo 8-ąją.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Laida Ryto Espresso pristato InBank finansiniai sprendimai.
0: Jūs klausotės Easy FM.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramiau.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Rašalo medžiagų tyrimai padėjo įskaityti Marijos Antuanetės laiškus, rašo Science Insider. Mokslininkai pasinaudodami rengeno spindulių fluorescencinę analizę, nustatė laiškų cheminių elementų sudėtį. Sugretinus Marijos Antuanetės ir cenzoriaus laiškus, paaiškėjo, kad rašaluose buvo daug metalų. Daugiausia buvo geležies sulfato su priemaišomis, kai kuriuose laiškų rašaluose buvo vario. Turėdami tokią žinias, mokslininkai iššifravo 8 laiškus iš 15. Tiesa, kažkokios ypatingos informacijos juose nepavyko surasti.
2: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Trumpiausias istorijoje karas vyko 1896 metais. Jis pavadintas Anglų Zanzibaro karu. Konfliktas truko apie 40 minučių. Jis kilo dėl Zanzibaro sultono mirties, kuris buvo pavaldus Britams, ir naujo sultono išrinkimo. Į valdžią atėjus prieš Britų sultonatą nusiteikusiam sultonui Kalidui bin Bargašui, Britai neteko dalies įtakos, todėl priplaukęs Britų karinis laivas pradėjo bombarduoti salą ir tada Zanzibaro sultonas pasidavė.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks ryšys.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mokslininkai turi idėjų, kaip ištraukti metaną iš atmosferos. Metanas yra viena labiausiai prie klimato šiltėjimo prisidedanti gamtinių dujų dalis. Įsivyščiusios pramonės šalyse metanas sudaro apie 15% šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos, o ten, kur gyvulininkystė yra pagrindinė ūkio šaka, šis procentas dar didesnis. Metanas palyginus greitai įsisklaido. Jis pilnai sunyksta per 10 metų, tačiau jo poveikis labai didelis. Todėl mokslininkai siūlo pagreitinti metano oksidaciją, kad jis greičiau sunyktų. Tai siūloma padaryti pridėjus geležies į jūros vandens purškiklius arba tiesiog į vandenynus ir jūras. Sūraus vandens ir geležies junginys padidintų chloro ir hidroksilo įsiskirimą, o šie greičiau suardytų metaną, rašo Science Insider.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Lietuvoje minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Vilniuje vakare katedros aikštėje vyks solidarumo mitingas, skirtas Ukrainos nepriklausomybės dienai paminėti, išreikšti paramą Ukrainos žmonėms bei palaikymą šalies pergaliai bei teisingai taikai. Kaune minėjimas vidurdienį prasidės prie Ukrainos tautos Respublikos armijos vadui Jevhenui Konovalecui atminti skirtos memorialinės lentos Laisvės alėjoje. 1991 m. rugpjūčio 24 dieną Maskvoje žlugus pučui Ukrainos aukščiausioji rada paskelbė šalies nepriklausomybę. Lietuva Ukrainos nepriklausomybę pripažino tų pačių metų gruodį. Jungtinės karalystės premjeras sutiko perduoti Ukrainai techninius dokumentus reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai. Per savo pirmąją kelionę į Ukrainą Endis Barhamas ketina paskelbti, kad leis Europos gynybos įmoniai MBDA atskleisti informaciją apie Jungtinės karalystės gamybos komponentus naudojamus tolimojo nuotolio raketose Skalp. Be kito ko, Barhamas pirmininkaus pirmajam vadinamosios norinčių koalicijos susitikimui, kurią Jungtinė karalystė ir Prancūzija įkūrė jo pirmtako Kiro Starmer valdymo laikotarpiu, siekdamos paremti Ukrainą. Be kita ko, Barhamas dalyvaus nepriklausomybės dienos renginiuose ir Britų tautos vardu priims apdovanojimą, kuriuo pripažįstama ir įvertinama Jungtinės karalystės parama. Ukraina keletą dienų iš eilės bombardavo Rusijos elektroninės priekybos milžinės Ozon sandėlius. Įmonė pranešė, kad užsidegė dar vienas jos logistikos centras. Jau daug savaičių Ukraina vykdo kampaniją, nukreiptą prieš Rusijos didžiausią šalies internetinę parduotuvę Wildberries, teikdama, kad ši tiekė komponentus kariuomeniai. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos internetinė priekybos platforma, visoje šalyje turinti daugybę prekių atsiėmimo punktų ir paštomatų. Abi bendrovės vadinamos rusiškomis Amazon, nes jos kontroliuoja didžiulę sparčiai augančio elektroninės prekybos sektoriaus dalį. Prie Graikijos Kretos salos krantų pastarosiomis dienomis išgelbėta daugiau nei 150 migrantų. Pranešama, kad vien penktadienį per dvi operacijas, kuris vykdė Europos Sąjungos sienų apsaugos agentūros Frontex valdomi laivai, buvo išgelbėta daugiau nei 100 žmonių. Migrantai turėjo būti nugabenti į Lesbo ir Samo salose įkurtus centrus, o iš ten galbūt į kitus centrus žemyninėje Graikijos dalyje, teigia šalies migracijos ministerija. Kreta ir netoliese esanti mažytė Gavdoso sala yra jūrų kelyje, kuriuo migrantai laivais iš Libijos bando pasiekti Europą.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds-terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunugryba.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Egipto valdovų makiažas iki šiol yra išskirtinis, tačiau be įprastos estetinės funkcijos nemažiau buvo svarbi ir magiška makiažo funkcija. Senovės Egipte tikėta, kad makiažas tarsi ypatingas kūno amuletas, Horo ir Ra dievų apsauga nuo vadinamosios velnio akies, taip pat ligų ir nelaimių. Makiažas ypač akių turėjo saugoti nuolat, todėl egiptiečiai kasdien itin kruopščiai ir atsakingai gražindavosi, bei tikėjo, kad yra išties apsaugoti dievų, o makiažo tendencijas kopijuoti.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas pareikalavo savo darbuotojų kosminių technologijų bendrovėje SpaceX ir jo elektromobilių gamykloje Tesla dirbti biure. Elektroniniame laiške SpaceX darbuotojams Muskas nurodė, kad jie privalo būti biure ir praleisti ne mažiau kaip 40 valandų per savaitę jame. Tie, kurie to nedarys, bus atleisti, rašė jis laiške. Pasak Musko, kuo aukštesnės pareigas darbuotojas užima, tuo yra svarbesnis darbuotojo matomas buvimas biure.

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs. Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Greičiausias omletų gamintojas yra amerikiečių šefas Howardas Helmeris. Jis per pusvalandį sugeba pagaminti net 427 dviejų kiaušinių omletus. Kitaip Howardas Helmeris dar pravardžiuojamas omletų karaliumi. Jam priklauso net 3 Gineso rekordai už omletų gaminimą.
2: Čia Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. LRT užsakymo atlikta visuomenės apklausa rodo, kad beveik pusė gyventojų teigiamai vertina socialdemokratų partijos sprendimą keisti premjerą, vietoje Ingos Ruginienės iš šias pareigas skiriant Mindaugą Sinkevičių. Remiantis apklausos rezultatais, labai teigiamai sprendimą vertina 11% gyventojų, o 36% vertina greičiau teigiamai. Palankiausiai sprendimą pakeisti premjerą vertina socialdemokratų rinkėjai. Tuo tarpu 30% apklausos dalyvių galvoja kitaip bei pokyčius vertina. Neigiamai. Krašto apsaugos ministerijai nusprendus iki kitų metų pratesti sustiprintą kritinės infrastruktūros apsaugą nuo galimų dronų, sabotažo ir kitų hibridinių grėsmių, energetikos objektuose diegiamos fizinės ir elektroninės apsaugos priemonės. Energetikos ministerijos teigimu tokios sistemos šiuo metu veikia 4 strategiškai svarbiuose objektuose, o dar 5 vietose jų diegimas baigiamas. Ministerija pabrėžė, kad stiprinamas ne tik atskirų objektų saugumas, bet ir visos energetikos sistemos atsparumas. Siekima, kad net patyrus didelio masto energetikos infrastruktūros pažeidimų ar sunaikinimų, energijos tiekimas nebūtų nutrauktas. Lietuvoje minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Vilniuje vakare katedros aikštė vyks solidarumo mitingas, skirtas Ukrainos nepriklausomybės dienai paminėti, taip išreikšiant paramą Ukrainos žmonėms bei palaikymą šalies pergaliai bei teisingai taikai. Kaune minėjimas vidurdienį prasidės prie Ukrainos Tautos Respublikos armijos vadui Jevhenui Konovalicui atminti skirtos memorialinės lentos Laisvės alėjoje. 1991 m. rugpjūčio 24 dieną Maskvoje žlugus pučui Ukrainos aukščiausiai rada paskelbė šalies nepriklausomybę. Lietuva Ukrainos nepriklausomybę pripažino tų pačių metų gruodį. Jungtinės karalystės premjeras sutiko perduoti Ukrainai techninius dokumentus reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai. Per savo pirmąją kelionę Ukraina Endis Barhamas ketina paskelbti, kad leis Europos gynybos įmonei MBDA atskleisti informaciją apie Jungtinės karalystės gamybos komponentus, naudojimus tolimojo nuotolio raketose Scalp. Be kita ko, Barhamas pirmininkaus pirmajam vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimui, kurią Jungtinė karalystė ir Prancūzija įkūrėjo pirmtako Kiro Starmerio valdymo laikotarpiu, siekdamos paremti Ukrainą. Svečias iš Jungtinės karalystės taip pat dalyvaus nepriklausomybės dienos renginiuose ir Britų tautos vardu priims apdovanojimą, kurio pripažįstama ir įvertinama Jungtinės karalystės parama. Vokietijos užsienio reikalų ministras, lankydamasis Ukrainoje, nuvyko į Charkivo miestą, kuris yra vos už 30 km nuo fronto linijos su Rusija. Vizito metu Johanas Vadepulas susitiko su universiteto studentais, apžiūrėjo elektrinę, kuriais smogė už 6 Rusijos raketos, bei apsilankė metro depe, kuris buvo smarkiai apgadintas dar 2022-aisiais. Charkivas nuolat tampa Rusijos raketų ir dronų taikiniu. Vadepulo vizito metu keletą kartų skambėjo oro pavojų signalai. Nepaisant nuolatinio pavojaus, miesto gyventojų skaičius, kuris siekia apie 1,5 milijono nuo 2022 invazijos pradžios, beveik nepasikeitė. Ukraina keletą dienų iš eilės bombardavo Rusijos elektroninės prekybos milžinės Ozon sandėlius. Įmonė pranešė, kad užsidegė dar vienas jos logistikos centras. Jau daug savaičių Ukraina vykdo kampaniją nukreiptą prieš Rusijos didžiausią šalies internetinę parduotuvę Wildberries, teigdama, kad ši tiekė komponentus kariuomeniai. Ozon yra antra pagal dydį Rusijos internetinė prekybos platforma visoje šalyje turinti daugybę prekių atsiėmimo punktų ir paštomatų. Abi bendrovės vadinamos rusiškomis Amazon versijomis, nes jos kontroliuoja didžiulės, sparčiai augančio elektroninės prekybos sektoriaus dalį.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: ženklų.
1: Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos – pjaunugryba.lt.
4: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
7: Kitoks rytas. The heart is a blue.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dainininkas ir aktorius Haris Belafonte į Jungtinių Valstijų populiariją muziką įnešė Karibų jūros regiono dvasę ir išgarsėjo dėl savo asmeninio indėlio į pilietinių teisių gynimą. Gimęs Harleme, jamaikietės motinos ir tėvo kilusio iš Prancūzijos Martinikos teritorijos šeimoje, Belafonte dalį vaikystės praleido Jamaikoje, o paskui grįžo į Niujorką. Belafonte buvo vienas pirmųjų juodaodžių atlikėjų pelniusių platų pripažinimą kine ir pardavusių milijoną įrašų kaip dainininkas. Daugelis jį iki šiol žino dėl jo hito Banana Boat Song. Nepaisant to, kad dažnai kritikavo Amerikos politiką, Belafonte sakė, kad Jungtinės Valstijos siūlo svajonę, kurios niekur kitur pasaulyje negalima taip lengvai įgyvendinti, bet kurią galima pasiekti tik kovojant.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1972-aisiais ramiojo vandenyno Guamo saloje surastas japonų seržantas Soichi Yokoji, kuris 28 metus slėpėsi džiunglėse, manydamas, jog tebesitėse antrasis pasaulinis karas. Kai Jungtinės valstijos perėmė Guamo valdymą, jis saloje slėpėsi kartu su kitais 9 kariais. 7 iš 10 besislapščiusių galiausiai nutarė išvykti. Likę 3 gyveno atskirai, bet periodiškai vienas kitą lankydavo iki 1964 metų. Galiausiai per potvenį 2 žuvo ir Yokoji liko vienas dar 8 metus. Jis slėpėsi oloje, medžiodavo naktį. Jį rado 2 vietiniai žvejai, kurie tikrino tinklus ir pranešė vienišiui, kad karas seniausiai baigėsi.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą ananasus europiečiai keliautojai atrado 1492-aisiais Gvadelupės saloje. Todėl manoma, kad jie kilo iš Pietų Amerikos, tačiau ananasai į Europą atkeliavo daug vėliau, 17-ojo amžiaus pabaigoje. Tuo metu jie buvo labai brangūs ir labai geidžiami. Vieno ananaso kaina šių dienų pinigai siekė maždaug 5 tūkstančius svarų, o nupirktus vaisius nebūtinai turtingieji valgydavo. Jie juos nešiodavosi po pažastimi, taip pat neždavosi į renginius, kad galėtų pademonstruoti savo statusą. Įdomu tai, kad nors ananasas laikomas skanėstu, po kelių kasnių pradeda diegti, kandžioti ir erzinti liežuvį. Ananasuose yra tam tikro fermentų mišinio, vadinamo bromelinu. Jis virškina baltymus. Ir todėl prisilietęs prie jautrios odos, pavyzdžiui, burnos odos, jis ima skaidyti baltymus, todėl ji yra erzinama.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Audros elektros tiekimas Lietuvoje vis dar sutrikęs tūkstančiams vartotojų. Ukraina pradėjo drono atakas prieš kitą Rusijos bendrovę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šiandien elektros iki šiol neturi 129 tūkstančiai klientų. ESO duomenimis atjungimų fiksuojama visoje Lietuvoje, daugiausiai Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Kaip nurodo bendrovė, 139 tūkstančiams klientų elektros tiekimas nuo piko atnaujintas. Maksimalus sutrikimų skaičius fiksuotas šeštadienį vakare. Sinoptikų teigimu, šeštadienio audra buvo smarkiausia fiksuota šią vasarą. Energetikos ministras sako, kad reikia spartinti elektros kabelių tiesimą. Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. LRT radijo Lukas Saviskas sakė, kad kabeliavimas būtų gerokai sušvelninęs audros padarinius ir sutrumpinęs atstatymo terminus. Jis pabrėžė, kad efektyvesnis sprendimas šiandien būtų užtikrinti proskynų išvalymą ir spartinti kabeliavimą. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad audra buvo maždaug trečdaliu intensyvesnė nei buvusi prieš porą metų. Anot jo, energijos tiekimo atstatymas labiausiai nukentėjusiose regionuose gali užtrukti iki šeštadienio. Tuo metu Šiauliuose ir Klaipėdoje tiekimas turėtų būti atkurtas dar šiandien. Dėl elektros tiekimo sutrikimų iki pusvalandžio gali vėluoti traukiniai, praneša Lietuvos geležinkeliai. Nurodoma, kad savaitgalį dėl audros padarinių kai kuriuose geležinkelio atkarpose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo buvo užvirtę medžiai ir šakos. Taip pat vietomis pažeistos elektros linijos. Šiuo metu visos kliūtys nuo geležinkelio kelių yra pašalintos. Tačiau vis dar yra elektros tiekimų sutrikimų. Vežėjo teigimu, su vėlavimai savaitgalį susidūrė apie 3,5 tūkstančio keleivių. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Barnamas lankysis Kijeve. Per savo pirmąją kelionę į Ukrainą jis ketina paskelbti, kad perduos Ukrainai techninius dokumentus, reikalingus tolimojo nuotolio raketų gamybai. Šioms didelio tikslumo smūgio raketoms naudojama bendra Prancūzijos ir Britų technologija. Sprendimas atskleisti įslaptintą informaciją leis prancūzams ir ukrainiečiams toliau plėtoti raketų surinkimą Ukrainoje. Ministras pirmininkas Kijeve paminės Ukrainos nepriklausomybės dieną ir pirmininkaus pirmajam vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimui. Ukraina keletą dienų iš eilės bombardavo dar vienos Rusijos elektroninės prekybos bendrovės Ozon sandėlius. Įmonė šiandien pranešė, kad po dronų atakos užsidegė dar vienas jos logistikos centras Krasnodaro krašte. Savaitgalį Ozon pranešė apie gaisrus dviejose logistikos centruose Orenburgo ir Samaros srityse. Ukrainos kariuomenė pranešė pradedanti kampaniją nukreiptą prieš šią bendrovę. Kariuomenė pranešime nurodė, kad jau smogė 15 didžiausių Valberis logistikos centrų, o dabar atėjo Ozono eilė.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnės šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Butterfly.
1: Reklama.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
6: Kitoks

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Menas kalbėti. Atrask savo balsą, kalbėk drąsiai, sudomink bet kurią auditoriją. O šio veikalo autorius Teris Šuplat yra vienas iš prezidento Barako Obamos kalbų rengėjų. Kalbas jis jam rašė per visus 8 prezidentavimo metus. Dirbdamas Baltuosiuose rūmuose, jis padėjo parengti 100 Obamos kalbų, tačiau pačiam prireikus kalbėti viešai, jį, kaip ir daugelis žmonių, apimdavo nerimas ir jis mėliau lik davo šešėlyje. Tad, kai buvo pakviestas pasakyti pirmosios svarbios kalbos savo gyvenime, teko rinktis. Toliau slėptis nuo to, kas įgąsdina, ar pagaliau susidurti su savo baimėmis. Taip, kalbų rašytojai turi būti tarsi vaiduokliai, girdimi, bet nematomi. Daugiau nei 25 metus ir aš toks buvau. Užkulisiuose, beveik nematomas, privačiai rašantis tekstus, kuriuos prezidentas, kongreso nariai, vadovai, aktyvistai ir žymybės išsakydavo viešai. Bet kodėl tik šie lyderiai turėtų sėkmingai naudotis įgūdžiais? Kelia klausimą knygos autorius. Viešojo kalbėjimo menas – tai įgūdis, kurio reikia mums visiems ir labiau nei kada nors anksčiau. Mat, mūsų tarpusavio kalbėjimo būdą keičia ir technologijos. Tobulėjant dirbtiniam intelektui, pokalbių robotai iš esmės keičia mūsų mokymosi, kūrybos ir bendravimo būdus, bet šie pokyčiai atneša milžinišką naudą ir neką mažesnius pavojus. Galbūt ši knyga yra pirmoji apie viešąjį kalbėjimą dirbtinio intelekto amžiuje, tad pateiksiu joje keletą įžvalgų, kaip galima panaudoti šią technologiją, kad pagalastume savo balsą, bet neprarastume žmogiškumo, kuris yra puikaus bendravimo pagrindas, rašo autorius. Trumpai tariant, viešojo kalbėjimo menui derėtų atsinaujinti. Reikia naujų orientyrų ir principų pritaikytų mūsų įvairialypiam ir besikeičiančiam pasauliui, su praktinėmis priemonėmis, skirtomis pranešimams, pristatymams, pokalbiams, tostams ir pagerbimo kalboms. Viskam, su kuo susiduriame kasdien. Tikiuosi, kad ši knyga taps jums tokiu orientyru, sako Teris Šuplat ir priduria. Pakviesiu jus į Baltųjų rūmų užkulisius, į ovalųjį kabinetą ir pasidalysiu dar niekur negirdėtomis prezidento Obamos įžvalgomis apie jo požiūrį į viešąjį kalbėjimą, būnant kandidatu ir prezidentu. Galiausiai, nors ir galime pasimokyti iš tokio talentingo oratoriaus kaip Obama, manau, kad ne ką prašiau galime mokytis klausydamiesi vieni kitų. Papasakosiu apie įvairių visuomenės sluoksnių ir profesijų žmonės, kurie pasinaudojo šioje knygoje aprašytomis pamokomis ir pasakė nuostabias kalbas, iš kurių daugelis žaibiškai išpopuliarėjo ir įkvėpė žmonės visame pasaulyje. Tikiuosi, kad pradėję taikyti šias pamokas savo gyvenime, kartu išmoksime kalbėti vieni su kitais – šeimos nariais, kaimynais, bendradarbiais ir kraštiečiais. Taigi, kaip atrasti kalbos dovaną? Kaip prabilti apie tai, kuo tikime? Ką sakyti? Ir kaip tai pasakyti, kad įkvėptume aplinkinius žmonės dirbti kartu dėl trokštamos ateities? Apie tai ir yra ši knyga. Teigia jos autorius Teris Šuplat savo knygoje Menas kalbėti. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

0: Kainos.
1: Energetikos ministras kalba apie spartesnį elektros kabelių tiesimą. Minint Ukrainos nepriklausomybės dieną, Kijevas rengia norinčiųjų koalicijos susitikimą. Ukraina pradėjo dronų atakas prieš dar vieną Rusijos bendrovę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros šiandien elektros iki šiol neturi 129 tūkstančiai klientų. ESO duomenimis atjungimų fiksuojama visoje Lietuvoje. Daugiausiai Kauno, Utenos, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Maksimalus sutrikimų skaičius fiksuota šeštadienį vakare. Kaip nurodo bendrovė, 139 tūkstančiams klientų elektros tiekimas nuo piko atnaujintas. Energetikos ministras sako, kad reikia spartinti elektros kabelių tiesimą. Elektros linijas miškinguose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. LRT radijų Lukas Savickas sakė, kad kabeliavimas būtų gerokai sušvelninęs audros padarinius ir sutrumpinęs atstatymo terminus. Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat sako, kad kabeliavimas padėtų išvengti dalies problemų, kurios kyla stichinių nelaimių metu. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad audra buvo maždaug trečdaliu intensyvesnė nei buvusi prieš porą metų. Anot jo, energijos tiekimo atstatymas labiausiai nukentėjusiuose regionuose gali užtrukti iki šeštadienio. Elektros tiekimas šiandien vis dar sutrikęs beveik 130 tūkstančių vartotojų. Dėl elektros tiekimo sutrikimų iki pusvalandžio gali vėluoti traukiniai, praneša Lietuvos geležinkeliai. Nurodoma, kad savaitgalį dėl audros padarinių kai kuriuose geležinkelių atkarpose buvo sutrikęs traukinių eismas. Ant bėgių ir kontaktinio tinklo buvo užvirtę medžiai ar šakos, taip pat vietomis pažeistos elektros linijos. Šiuo metu visos kliūtys nuo geležinkelio kelių yra pašalintos, tačiau vis dar yra elektros tiekimo sutrikimų tam tikrose ruožų atkarpose. Vežėjo teigimu, su vėlavimais savaitgalį susidūrė apie 3,5 tūkstančio keleivių. Ukraina priima pagrindinius savo rėmėjus iš Europos, siekdama skubiai gauti svarbiausių oro gynybos priemonių ir padidinti spaudimą Maskvai. Šiam norinčiųjų koalicijos susitikimui bendrai pirmininkaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai. Britų premjeras lankysis Kijeve, tai bus pirmoji jo tarptautinė kelionė. Britų ministras pirmininkas be kita ko praneš, kad vyriausybė leidžia gynybos bendrovėje skleisti įslaptintą informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketų gamybai. Šioms didelio tikslumo smūgio raketoms naudojama bendra Prancūzijos ir Britų technologija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas savaitgalį pažadėjo, kad Paryžius Ukrainai pristatys naujų raketų perėmėjų. Ukraina keletą dienų iš eilės bombardavo dar vienos Rusijos elektroninės prekybos bendrovės Ozon sandėlius. Įmonė šiandien pranešė, kad po drono atakos užsidegė dar vienas jos logistikos centras Krasnodaro krašte. Savaitgalį Ozon pranešė apie gaisrus dviejose logistikos centruose Orenburgo ir Samaros srityse. Ukrainos kariuomenė skelbia pradedanti kampaniją nukreiptą prieš šią bendrovę. Kariuomenė pranešime nurodė, kad jau smogė 15 didžiausių Wildberries logistikos centrų, o dabar atėjo Ozono eilė.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnės šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. EasyFM.lt
1: Čia EasyFM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM – tavo darbui ir poilsiui.

0: Diena su prieskoniu.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: audra padarė nuostolių bent už 1 milijoną eurų. Jie gali augti ir iki 3 milijonų, teigia Lietuvos draudimas. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Šeštadienį Lietuvoje siautėjęs stichinis vėjas su liūtimi pridarė nuostolių visose šalies regionuose. Lietuvos draudimo duomenėmis šį rytą įregistruota daugiau nei 1,5 tūkstančio kreipinių. Bendra žalų suma perkopė 1 milijoną eurų. Bendrovė prognozuoja, kad bendra žalų suma didės ir gali pasiekti 3 milijonus eurų. Daugiausiai dėl lūžtančių medžių bei šakų padarytų nuostolių žala automobiliams jau perkopė 100 tūkstančių eurų. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuvą užklupo audra, sulaukė 33,5 tūkstančio skambučių. Šeštadienį centras fiksavo daugiausiai skambučių per visą veiklos laikotarpį, daugiau nei 24 tūkstančius. BPC teigimu skambučių srautas šeštadienį sparčiai augo nuo 14 valandos, o didžiausias pikas fiksuota 16-18 valandą. Sekmadienį situacija stabilizavosi, tačiau skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei prastai. Vidutinis atsiliepimo laikas sekmadienį siekė 6 sekundės. Atsižvelgus į sinoptikų prognozę, savaitgalį BPC darbuotojų skaičius buvo padidintas 3/3. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Meras Mantas Varaška teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatkurtas daugiau kaip 1,000 vartotojų. Pasak mero, savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų, todėl žmonių patekimas į kai kurias erdves bus ribojamas, kol jos nebus sutvarkytos. Varaška taip pat teigia, kad savivaldybė jau sulaukė gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Dalis žmonių atokesnėse gyvenvietėse elektros neturi jau 2 dieną, o kai kur iki šiol buvo sutrikęs ryšys. Savivaldybė dėl pagalbos kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją. Prašoma leisti ekstremalios situacijos metu pasitelkti kariuomenę. Energetikos ministras sako, kad reikia spartinti elektros kabelių tiesimą. Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. LRT radijo Lukas Savickas sakė, kad kabeliavimas būtų gerokai sušvelninęs audros padarinius ir sutrumpinęs atstatymo terminus. Seimo pirmininkas Juozas Olekas taip pat sako, kad kabeliavimas padėtų išvengti dalies problemų, kurios kyla stichinių nelaimių metu. Elektros tiekimas šiandien vis dar sutrikęs beveik 130 tūkstančių vartotojų. Ukraina priima pagrindinius savo rėmėjus iš Europos siekdamas skubiai gauti svarbiausių oro gynybos priemonių ir padidinti spaudimą Maskvai. Šiam norinčiųjų koalicijos susitikimui bendrai pirmininkaus Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai. Britų premjeras lankysis Kijeve. Tai bus pirmoji jo tarptautinė kelionė, o keli kiti lyderiai prisijungs nuotoliniu būdu. Britų ministras pirmininkas be kita ko praneš, kad vyriausybė leidžia gynybos bendrovei atskleisti įslaptintą informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketų gamybai. Šioms didelio tikslumo smūgio raketoms naudojama bendra Prancūzijos ir Jungtinės karalystės technologija. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas savaitgalį pažadėjo, kad Paryžius Ukrainai pristatys naujų raketų perėmėjų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs vietomis su perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, perinantis į šiaurės vakarų stiprus. Kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-21 laipsnės šilumos. Vilniuje bus 18, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%.
5: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
5: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
7: Septyni kart septyni.
8: He makes me smile.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ukrainos valdymo forma pusiau prezidentinė respublika. Šalies vadovas yra prezidentas. Dabartinis prezidentas yra Volodymyras Zelenskis. Jis renkamas visuotiniu balsavimu 5 metams. Prezidento mandatas gali būti vieną kartą atnaujintas. Jis skiria premjerą, kurį tvirtina parlamentas. Prezidentas kartu su ministru pirmininku formuoja ministrų kabinetą, taip pat visų centrinių agentūrų ir regioninių bei sričių administracijų vadovus. Įstatymų leidžiamoji valdžia yra vienų rūmų parlamentas, vadinamas aukščiausiaja rada. 449 parlamento nariai renkami visuotiniuose rinkimuose 5 metams remiantis proporcinę rinkimų sistemą.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje 2022-aisiais skirta švedui Svantei Pebui už atradimus susijusius su išnykusių homininių genomais ir žmogaus evoliucija. Paprasčiau tariant, už tyrimus susijusius su neandertaliečių DNR. Švedų paleogenetikas nustatė neandertaliečių genomo seką ir atrado anksčiau nežinomą Denisovo žmogų. 2020-aisiais PEBAS paskelbė tyrimą, kuriame teigiama, kad COVID-19 sergantiems pacientams, turintiems neandertaliečių DNR fragmentą, kyla didesnė sunkių ligos komplikacijų rizika. PEBAS gimė 1955-aisiais metais Stokholme, bet nuo 1999-ųjų dirba Makso Planko evoliucinės antropologijos institute Leipcige. Prestižinė premija sudaro aukso medalis ir 10 milijonų Švedijos kronų. Beveik 986 tūkstančiai eurų.
2: Čia Easy FM.

0: Elektros Lietuvoje dar neturi per 100 tūkstančių vartotojų. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Audra padarė nuostolių bent už 2 milijonus eurų. Draudikai prognozuoja, kad jie gali augti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Hidrometeorologijos tarnybos teigimu savaitgalį Lietuvoje praūžusi tokio masto audra dažniau fiksuojama rudenį, kai medžiai jau būna be lapų. Todėl šį kartą stiprus vėjas pridarė daugiau žalos nei įprasta. Meteorologas Gytis Valaikas sako, kad per šią audrą pagrindinis akcentas buvo stiprus vėjas, ypač žemyninėje šalies dalyje, kur fiksuoti stichiniai vėjo gūsiai ir pridaryta daugiau žalos. Vis dėlto Meteo.lt duomenėmis, kai kur Lietuvoje, Šilutėje, Mažeikiuose per pusę paros iškrito beveik viso rugpjūčio mėnesio kritulių kiekis. Anot Valaikos, savaitgalį krituliai iškrito gana siaurame vakarų Lietuvos ruožė. Kitose šalies vietose jie nebuvo išskirtinai gausūs. Bendrasis pagalbos centras per praėjusį savaitgalį, kai Lietuvą užklupo audra, sulaukė 33,5 tūkstančio skambučių. Šeštadienį centras fiksavo daugiausiai skambučių per visą veiklos laikotarpį, daugiau nei 24 tūkstančius. Centro teigiamų skambučių srautas šeštadienį sparčiai augo nuo 14 valandos, o pikas fiksuota 16-18 valandą. Sekmadienį situacija stabilizavosi, tačiau skambučių skaičius išliko gerokai didesnis nei įprastai. Vidutinis atsiliepimo laikas sekmadienį siekė 6 sekundės. Atsižvelgus į sinoptikų prognozę, savaitgalį BBC darbuotojų skaičius buvo padidintas trečdaliu. Prieš vidurdienį elektros dar vis neturi daugiau nei 110 tūkstančių vartotojų, tai rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. Ryte jos neturėjo apie 129 tūkstančius vartotojų, o tiekimas jau buvo atnaujintas 139 tūkstančiams namų ūkių. Labiausiai nukentėjo rajonai Utena, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys. Anot ESO, čia elektros tiekimo atstatymas gali užtrukti iki šeštadienio. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad reikia spartinti elektros kabelių tiesimą. Elektros linijas miškingose vietovėse pakeisti požeminiais kabeliais. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Meras Mantas Varaška teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatkurtas daugiau kaip 1000 vartotojų. Pasak mero, savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų, todėl žmonių patekimas į kai kurias erdves bus ribojamas. Varaška taip pat teigia, kad savivaldybė jau sulaukė gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Dalis žmonių atokesnėse gyvenvietėse elektros neturi jau antrą dieną, o kai kur iki šiol buvo sutrikęs ryšys. Savivaldybė dėl pagalbos kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją. Prašoma leisti ekstremalios situacijos metu pasitelkti kariuomenę. Praėjusį šeštadienį Lietuvoje siautusi audra pridarė nuostolių visose šalies regionuose. Lietuvos draudimo ir Svedbanko duomenimi šį rytą registruota daugiau nei 2700 kreipinių, o bendra žalų suma perkopė 2 milijonus eurų. Abi bendrovės prognozuoja, kad suma didės. Lietuvos draudimo manimų žala gali pasiekti 3 milijonus eurų. Šiuo metu nuostolių automobiliams suma jau perkopė 100 tūkstančių eurų. Svedbanko draudimo bendrovės per savaitgalį sulaukė 8 kartus daugiau pranešimų nei įprasta vasaros savaitgalį. Išmokų suma gali siekti 1 milijoną eurų ir prognozuojama dar didės.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

lay there drenched, mind enough for a walking pace.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Elysia marginata yra jūros šliužų rūšis, kuris sugeba save regeneruoti. Jie ne tik išgyvena nukirtus galvą, bet gali išauginti iš jos visiškai naują kūną. Japonijos ekologai išsiaiškino, kad praėjus kelioms valandoms po to, kai šliužams buvo nukirstos galvos nuo kūno, jų galvos jau graužė dumblius, lyg nieko nebūtų atsitikę. Per maždaug 20 dienų trečdalis tirtų jūros šliužų visiškai ataugino savo kūnus, įskaitant širdį. Manoma, kad šliužai elgėsi taip, siekdami atsikratyti parazitų, kurie trukdo jų dauginimuisi.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

relationship.

pakvietė. Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Detroite, Jungtinėse valstijose, yra restoranas, kuriame patiekalų ir gėrimų kainos nustatomos panašių principų kaip akcijų biržoje. Maisto kainos šiame restorane nustatomos pagal tai, kaip dažnai žmonės susisakinėja vieną ar kitą patiekalą. Tarkim, mėsainis su jautiena yra dažnesnis svečių pasirinkimas nei mėsainis su vištiena. Todėl pirmasis bus gerokai brangesnis, o antrasis atpiks. Įdomu, kad čia būna ne nuolaidos, o staigus kainų kritimas, jei kurį laiką niekas neužsisako tam tikro patiekalo ar gėrimo.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Dabar 13 valandų.
1: Žinios.
0: Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. ES patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Niderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Meras Mantas Varaška teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatkurtas daugiau kaip 1000 vartotojų. Pasak mero, savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų, todėl žmonių patekimas į kai kurias erdves bus ribojamas. Varaška taip pat teigia, kad savivaldybė jau sulaukė gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų. Dalis žmonių atokesnėse gyvenvietėse elektros neturi jau antrą dieną, o kai kur iki šiol buvo sutrikęs ir ryšys. Savivaldybė dėl pagalbos kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją. Prašoma leisti ekstremalios situacijos metu pasitelkti kariuomenę. Elektros vis dar neturi per 100 000 vartotojų. Tai rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. Ryte jos neturėjo apie 129 000, o tiekimas iki šiol buvo atnaujintas 139 000 namų ūkių. Labiausiai nukentėjo rajonai Utena, Kaunas, Vilnius ir Panevėžys. Anot ESO, čia elektros tiekimo atstatymas gali užtrukti iki šeštadienio. ES patvirtino 6 milijardų eurų karinę paramą Ukrainai. Apie tai pranešta Europos lyderiams susirinkus Kijeve paminėti 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių. Ši parama yra dalis 90 milijardų eurų ES paskolos. Lėšos skirtos oro ir prieš raketinės gynybos sistemoms, raketoms, šaudmenėms ir radarams. Pinigai bus išmokėti Kijevui pateikus su gynybos pramonės bendrovėmis pasirašytas sutartis. Kremlius pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje, teikdama Kijevui informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketoms kalb gaminti. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas tikino, kad Rusija taikėsis į Ukrainoje esančią šių raketų gamybos įmonės. Britanija leido gynybos bendrovės kleisti Kijevui slaptintą informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketų gamybai. Šioms didelio tikslumo smūgio raketoms naudojama bendra Prancūzijos ir Jungtinės karalystės technologija. O sprendimas leis prancūzams ir ukrainiečiams organizuoti vietinę jų gamybą. Graikijos kariuomenė perkėlė vieną iš savo sistemų Patriot į Kreto salą, reaguodama į Irano grasinimus smogti Jungtinių valstijų karinėms bazėms Europoje. Financial Times praėjusią savaitę remdamasi šaltiniais pranešė, kad Iranas paleis raketas į Jungtinių valstijų taikinius Europoje, jeigu prezidentas Donaldas Trumpas sustiprins karinį spaudimą dėl Hormūzo sąsiaurio. Niderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Šalies transliuotojo teigimu dėl išsiskiriančių karo Gazos ruože vertinimų dainų konkursas negali būti laikomas neutraliu. Pareiškime Izraelis nebuvo tiesiogiai paminėtas, tačiau praėjusiais metais kelios šalys boikotavo konkursą, protestuodamos prieš Izraelio dalyvavimą. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad konkurso rengti nebus leidžiama nei vienai į ginkluotą konfliktą įsitraukusiai šaliai. Kitų metų konkursas vyks Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės mieste Burgase.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: XVI amžiaus pabaigoje Anglijoje nuspręsta kurti koloniją Šiaurės Amerikoje. Pirmieji kolonistai įsikūrė Virdžinijoje. Ši vietovė taip pavadinta karalienės Elžbietos pirmosios garbei, kuri dar vadinta karalienė mergele, nes niekada nebuvo ištekėjusi. Anglai tikėjusi, kad naujojoje žemėje jiems pavyks užsiauginti alyvuogių ir vaisių, kuriuos tekdavo importuoti iš žemyninės Europos, bei šilko, kurį reikėjo brangiai pirkti iš Persijos ir Italijos. Deja, Šiaurės Amerikos klimatas pasirodė esas daug atšiauresnis nei viduržemio regione ir visai netinkamas atsigabentiems augalams. Be to, nei brangiųjų metalų, nei brangakmenių rasti nepavyko, tad kolonistus ėmė kamuoti nusivylimas. Tačiau labiausiai atvykėlius vargino tai, kad naujajame pasaulyje nebuvo įmanoma gauti alaus. 1613 metais vienas ispanas savo įspūdžiuose iš Virdžinijos rašė, kad 300 kolonistų neturi nieko geriamo, išskyrus vandenį, kas yra priešinga anglo prigimčiai ir dėl to jie visi norėtų grįžti į tėvynę, jei tik turėtų tokią galimybę.
2: FM. Gyventi

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prancūzijos šiaurėje Senos upėje 2022 metų vasarą įstrigo baltasis delfinas. Jis buvo ištrauktas iš vandens per pirmąjį gelbėjimo operacijos etapą. Po beveik 6 valandas trukusio darbo 800 kg delfinas tinklu ir kranu buvo iškeltas iš upės ir perkeltas ant baržos, kur juo pasirūpino 14 veterinarų. Baltasis delfinas paprastai gyvena tik šaltuose Arkties vandenyse. 4 metrų delfinas buvo tarp dviejų šliuzų maždaug 70 km į šiaurę nuo Prancūzijos sostinės Paryžiaus. O jo sveikata buvo vienu metu pablogėjusi, nes jis atsisakė ėsti.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: dabar 14 valandų.
1: Žinios.
0: Ir 72 valandas neatkūrus elektros tiekimo gyventojams bus mokamos kompensacijos. Be mobiliojo ryšio vis dar yra apie 60 tūkstančių vartotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dabar svarbiausia pašalinti savaitgalį šalį nusiaubusios audros padarinius, o ateityje bus imamasi strateginių sprendimų, kad panašios situacijos nesikartotų. Po tarp institucinio susitikimo Sinkevičius sakė, kad audra skleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai. O ESO vadovai nurodyta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad elektros tiekimą gyventojams siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 72 valandų terminą. Pasak jo, nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turėtų būti mokamos kompensacijos. Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad po audros iki šiol neveikia oro navigacijos oro stebėjimo sistema. Tačiau anot jos sistemos tokiems atvejams yra dubliuojamos, todėl šiuo metu veikia antrinė bendrovės oro stebėjimo sistema. Pasak ministro, jis pavedė oro navigacijai kontaktuoti su Lietuvos radio ir televizijos centru dėl galimybės perkelti oro stebėjimo įrenginius į bokštus, kuriuose energija tiekiama nepriklausomai nuo tinklo sutrikimų. Ministras sako, kad labiausiai per audrą nukentėjo geležinkeliai, paveikta 400 km jų ruožų. Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininkės pavaduotojas Darius Kuliešius sako, kad be mobilio ryšio vis dar yra apie 66 tūkstančius vartotojų. Daugiausiai jų bendrovės Tele2 klientai. Pasak jo, iš maždaug 6 tūkstančių tinklo bazinių stočių šiuo metu neveikia apie 550. Kuliešius pabrėžė, kad magistralinis ir kritinis tinklas veikia be sutrikimų. Anot jo, didžiausia audro žala ryšių fiksuota rytinėje, centrinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse. Kremlius pareiškė, kad Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje, teikdama Kijevui informaciją, reikalinga tolimoje nuotolio raketoms kalb gaminti. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pagrasino, kad Rusija sunaikins jas Ukrainoje gaminančius fabrikus. Britanija leido gynybos bendrovei atskleisti Kijevui slaptintą informaciją reikalingą tolimojo nuotolio raketų gamybai. Šioms raketoms naudojama bendra Prancūzijos ir Britų technologija, o sprendimas leis prancūzams ir ukrainiečiams organizuoti vietinę jų gamybą. Prezidentas Gitanas Nausėda į LRT tarybos narius iškėlė Liudvikos Meškauskaitės ir Vyčio Turonio kandidatūras. Šios pavardės nurodytos prezidentūros tinklalapyje. Į LRT tarybą prezidentas paskirs vieną iš paskelbtų kandidatų. Meškauskaitė advokatė, žiniasklaidos teisės specialistė, buvusi Lietuvos teisininkų draugijos tarybos narė. Turonis teisininkas Seimo rinkimuose kandidatavė su Valstiečių Žaliųjų sąjunga.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Padėkite kaimynui panešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
6: Septyni kart septyni.

0: žudikai bei teistieji už politinius ir sunkius kriminalinius nusikaltimus. Tie, kurie padarė smulkius nusikaltimus, galėjo rinkti ir būti renkami tik praėjus 3 metams po bausmės atlikimo. Rinkimai turėjo vykti 2, o prireikus ir 3 dienas. Rinkiminių komisijų pirmininkai daugiausiai buvo valsčių viršaičiai. 1920 metais balsavimas turėjo prasidėti 8 valandą ryto ir turėjo baigtis 8 vakaro. Kiekvienas rinkėjas balsuodavo ne už konkretų žmogų, o už politinių partijų sąrašą. Įdomu tai, kad balsuojama būdavo bute. Būtą rinkimams atlikti duodavo valsčius arba miesto valdyba. Būtas turėjo būti erdvus.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ar dirbtinis intelektas gali ieškoti tiesos ir ją surasti? Bendrovių Twitter ir Tesla vadovas Elonas Muskas nori pasipriešinti kompanijų Microsoft ir Google pastangoms, vystant dirbtinį intelektą ir sukurti tiesos ieškantį dirbtinį intelektą. Toks intelektas vengtų politinio korektiškumo. Muskas išaiškė susirūpinimą dėl dirbtinio intelekto keliamo pavojaus, teigdamas, kad jis turi potencialo sunaikinti civilizaciją. Ir nerimauja, kad startuolio OpenAI sukurtas ChatGPT robotas mokamas būti politiškai korektiškas. Todėl Elonas pasiūlė sukurti tiesos ieškantį dirbtinį intelektą, kuris laikytų žmonės įdomia visatos dalimi ir nenuspręstų sunaikinti žmonių.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: šalį nusiaubusios audros premjeras ateitie žada strateginius sprendimus. Ukrainos prezidentas ragina įvesti tokias sankcijas, kurios priverstų Rusiją staugti. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad elektros tiekimą gyventojams siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 72 valandų terminą. Pasak jo, nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dabar svarbiausia pašalinti savaitgalį šalį nusiaubusios audros padarinius, o ateityje bus imamasi strateginių sprendimų, kad panašios situacijos nepasikartotų. Po tarp institucinio susitikimo Sinkevičius sakė, kad audra atskleidė įsisenėjusias valstybės programas. Problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai. OESO vadovui nurodyta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad po audros iki šiol neveikia oro navigacijos oro stebėjimo sistema. Tačiau anot jos sistemos tokiems atvejams yra dubliuojamos, todėl šiuo metu veikia antrinė bendrovės oro stebėjimo sistema. Ministras sako, kad labiausiai per audrą nukentėjo geležinkeliai, paveikta 400 km jų ruožų. Jo teigimu dėl staigaus stabdymo buvo apgadinti 4 keleiviniai traukiniai. Jie remontuojami. Dėl audros padarinių paveikta daugiau nei 100 traukinių ir 8000 keleivių. Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos atstovas Darius Kuliešius sako, kad mobilio ryšio vis dar neturi apie 66 tūkstančius vartotojų. Daugiausiai jų Tele 2 klientai. Telekomunikacijų bendrovės praneša, kad šiandien vis dar neveikia maždaug pusė audros paveiktų stočių. Kuliešius pabrėžė, kad magistralinis ir kritinis tinklas veikia be sutrikimų. Anot jo, didžiausia audros žala ryšiui fiksuota rytinėje, centrinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse. Kreipdamasis į tautą 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių proga, prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Vladimiras Putinas padarė esminę klaidą, nuvertindamas Ukrainos žmonės, ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Europos lyderiams susirinkus Kijeve paminėti sukakties, Zelenskis gyrė Ukrainos žmonių atsparumą. Pripažino, kad padėtis yra tikrai labai sunki, tačiau atmetė Rusijos reikalavimą atiduoti Donecko sritį. Pasak Zelenskio, Ukraina tapo kitokia šalimi. Ji yra ne auka, o kovotoja. Kremlius pareiškė, kad perduodama Kijevo informaciją tolimojo nuotolio raketoms skalb gaminti, Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje ir pagrasino sunaikinti jas gaminančius fabrikus. Šis perspėjimas nuskambėjo po to, kai Britų ministras pirmininkas Andis Barnamas per vizitą Kijeve pažadėjo toliau remti Ukrainą kariniu požiūriu. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad Jungtinė karalystė reguliariai kuria planus, kaip užkirsti kelią net menkiausiai pažangai taikos procese.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Aitvarų žmonės skraidina jau daugiau kaip 2000 metų. Pirmieji tokias skraidyklės pasigamino kinai iš plono, bet tvirto šilko bei lengvų ir patvarių bambuko strypų. Pasakojama, kad pusiau mitinis kinų išminčius Mozi gyvenė.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kaune atveriama pietrytinio aplinkelio atkarpa. Apleista kvarcinio smėlio kasykla Anykščiuose taps parku ir komercinė zona. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune atveriama į Masiulio gatvę vedanti pietrytinio aplinkelio atkarpa bei eismas per Kauno hidroelektrinę. Atidarius jungtis keisis ir eismo organizavimo tvarka, pranešė Kauno valdžia. Atvykstantieji hidroelektrinės keliu Pažaislio vienuolyno link galės važiuoti tiesiai naujo aplinkeliu arba leistis veduku ir toliau važiuoti Masiulio gatvės link. Be to, Masiulio gatvės atšakoje hidroelektrinės link bus įvestas vienpusis eismas. Anykščių mieste esančia beveik 15 hektarų apleista ir neprižiūrima buvusio kvarcinio smėlio karjero teritorija ketinama padalinti į du sklypus. Viename bus įkurtas parkas, o kitame mini laisvoji ekonominė zona. Anykščių savivaldybės teigimu jau paskelbtas rangovo konkursas dalyje teritorijos už daugiau nei 2 milijonus eurų įrengti parką su infrastruktūra. Po kelių mėnesių planuojama pasirašyti sutartį. Darbai būtų atlikti per 3 metus. Pasak savivaldybės buvusią kasyklą sutvarkyti svarbu, nes šalia yra Anykščių regioninis parkas – saugoma teritorija. Panevėžio savivaldybė pasirašė beveik 10,5 milijono eurų vertės rangos darbų sutartį su viešai konkursą laimėjusią statybos bendrovę Eika ir netrukus pradės antrąjį Stasio Eidrigevičiaus menų centro plėtros etapą. Rekonstrukcijos metu bus įrengta beveik 300 kvadratinių metrų universali daugia funkcija salė koncertams ir kitiems renginiams. Taip pat atsiras bendradarbystės ir 2 naujos ekspozicijų salės pagalbinės patalpos. Pastato rūsys galės pasitarnauti kaip priedanga. Be to, visas pastatas bus pritaikytas žmonėms su negale. Energetikos bendrovė Elektrum Lietuva Kupiškio rajono Poponių ir Paberžių gyvenvietėse šalia vystomo hibridinio vėjo ir saulės parko ketina įrengti pagrindinių gatvių apšvietimą. Už daugiau nei 100 tūkstančių eurų bus įrengti LED šviestuvai, paklotas elektros kabelis. Sprendimas įrengti gatvių apšvietimą priimtas bendraujant su vietos bendruomenėmis. Užbaigus darbus, visai įrengta apšvietimo infrastruktūra bus neatlygintinai perduota Kupiškio rajono savivaldybei, kuri toliau rūpinsis jos priežiūra ir eksploatavimu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Čia Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tyrėjai nustatė, kad ganėtinai siaura didžiausių pasaulio teršėjų grupė, kurią sudaro 10 valstybių, dėl išmetamų dujų sukelto klimato atšilimo patyrė trilijonus dolerių ekonominių nuostolių. Vis dėlto dėl šalių teršėjų sukeltų pokyčių labiausiai nukentėjo šiltesnio klimato ir skurdesnės šalys. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos išmetamos vienoje šalyje sukelia atšilimą kitoje, o šis atšilimas gali sumažinti ekonomikos augimą. Dvi didžiausios pasaulio teršėjos, Jungtinės valstijos ir Kinija, iš viso prarado beveik po 2 trilijonus Jungtinių valstijų dolerių. Rusija, Indija ir Brazilija tais pačiais metais patyrė daugiau kaip po 500 milijardų dolerių nuostolių. Analizės duomenimis 1990-aisiais, 2014-aisiais dėl Jungtinių valstijų išmestų dujų Meksikos BVP nuostoliai siekė 79 milijardus eurų. Šalis taip pat padarė 308 milijardų eurų ekonominės klimato žalos Brazilijai, 255 milijardų eurų Indijai ir 123 milijardų eurų Indonezijai.

was.

0: guess you forgot it. Crazy.
1: Žinios.
2: Audros sukelti nuostoliai jau viršyje 3 milijonus eurų. Kazlų Rūdos savivaldybė skelbia ekstremalią situaciją ir prašo kariuomenės pagalbos. Niderlandai nedalyvaus Eurovizijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Audra gyventojams ir verslų jau padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų, o draudikai sulaukė daugiau nei 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Lietuvos draudiko asociacijos teigimu šie skaičiai dar gerokai augs, o tikrasis audros padarinių mastas turėtų paaiškėti per artimiausią savaitę. Daugiausiai žalų šį kartą fiksuojama turto ir kasko draudimo srityse. Dėl stipraus vėjo ir gausių kritulių apgadinti pastatai, automobiliai bei kitas gyventojų turtas. Transporto priemonėms daugiausiai žalos padarė virtę medžiai ir jų šakos. Kazlų Rūdos savivaldybėje dėl audros padarinių skelbiama ekstremali situacija. Meras Mantas Varaška teigia, kad elektros tiekimas vis dar neatkurtas nemažai daliai gyventojų. Pasak mero, jau sulaukta gyventojų prašymų dėl vandens, maisto ir medikamentų, kai kur iki šiol sutrikęs ir ryšys. Savivaldybėje liko daug nevalytų ir pavojingų teritorijų. Savivaldybė dėl pagalbos kreipėsi į krašto apsaugos ministeriją. Prašoma leisti ekstremalios situacijos metu pasitelkti kariuomenę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dabar svarbiausia pašalinti savaitgalį šalį nusiaubusios audros padarinius, o ateityje bus imamasi strateginių sprendimų, kad panašios situacijos nepasikartotų. Po tarp institucinio susitikimo Sinkevičius sakė, kad audra skleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai. ESO vadovai nurodyta dėti visas pastangas, kad stichijos padariniai būtų likviduoti kuo greičiau. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad elektros tiekimą gyventojams siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 72 valandų terminą. Pasak jo, nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Audra valstybiniuose miškuose pažeidė apie 150 tūkstančių kietmetrių medienos. Didžiausia žala fiksuojama Dubravos, Kazlų Rūdos, Biržų ir Panevėžio regioninių padalinių administruojamuose miškuose, pranešė valstybinių miškų urėdija. Ji toliau vertina žalos mastą, registruoja išverstus ir nulaužtus medžius bei planuoja tolesnius tvarkymo darbus. Gyventojai ir miško lankytojai raginami vengti stipriai audros paveiktų teritorijų. Niderlandai nedalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Šalies transliuotojo teigimu dėl išsiskiriančių karo Gazos ruože vertinimų dainų konkursas negali būti laikomas neutraliu. Anksčiau šį mėnesį organizatoriai paskelbė, kad konkurso rengti nebus leidžiama nei vienai ginkluotą konfliktą įsitraukusiai šaliai. Kitų metų konkursas vyks Bulgarijos Juodosios jūros pakrantės mieste Burgase. Niderlandai dalyvavo pačiame pirmame Eurovizijos dainų konkurse ir yra laimėję jį 5 kartus.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
7: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Britų gatvės menininkas Banksy 2023 Valentino dieną pažymėjo nepakartojimų pareiškimu apie smurtą prieš moteris, tačiau vietos politikai tuo nebuvo patenkinti. Anglijos pietryčiuose esančiame Margaito mieste atsirado Banksy sieninis piešinys, vaizduojantis 6-ojo dešimtmečio namų šeimininkę, supatinusią akimi ir trūkstamų dantimi, kuri tarsi pastumė savo partnerį į šalia sienos stovintį šaldiklį. Tačiau po kelių minučių, nepaisydami vietinių gyventojų fotografuojančių piešinį apgriuvusios pajūrio miestelio dalies namų užpakalinėje pusėje, protestų savivaldybės darbuotojai atvažiavo išmesti šaldiklį į mikroautobusą. Margaita, administruojanti Taneto apygardos tarybą, teigia, kad šaldiklis buvo pašalintas saugumo sumetimais, nes buvo valstybinėje žemėje. Banksy, kurio tikroji tapatybė nepatvirtinta, savo socialinio tinklo Instagram paskyroje paskelbė tris paveikslėlius, kuriuos pavadino Valentino dienos tušas.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Informacinis karas kare yra itin svarbus ginklas. Norint, kad jis būtų efektyvus, gali būti naudojami keli pagrindiniai etapai. Pirmiausia, siekiama gauti kaip ginklą skleidžiamą informaciją. Tai gali būti radio stotys, didelio galingumo garsiakalbiai, išsraigtasparnių mėtomi lapeliai, laužimasis į informacinius tinklus, vykdomos kibernetinės atakos ir panašiai. Tada svarbu įtikinti atakuojamą pusę, kad reikia šią informaciją suvokti kaip tikrovę. Pavyzdžiui, sausio 13 dienos įvykių metu Lietuvos valstybei priešiška pusė taikė visas anksčiau minėtas priemonės. Valdė televizijos tinklą, tačiau savo palankios visuomenės nuomonės jiems suformuoti taip ir nepavyko. Jeigu atakuojama pusė suvokia informaciją taip, kaip reikia agresoriui, reikia neatmesti ir to, kad net klaidingai informaciją patikėję žmonės gali reaguoti ne taip, kaip laukia priešas. Žmonės gali taip, kaip Ukrainoje, niekai sversti visas puolančios pusės pastangas. Kritika gali priversti susitelkti, grasinimai gali neišvaikyti, o suvienyti. Žinios apie dalinį pralaimėjimą nebūtinai atima ryštą kovoti toliau. Todėl informacinių karų teoretikai daro išvadą, jog prie žmonės taikoma informaciniai atakai daug lengviau pasiduoda jau problemų turinti visuomenė ar žmonių grupė.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: 17 valandų.
1: Žinios.
0: Audros sukelti nuostoliai jau viršyje 3 milijonus eurų. Kazlų Rūdos savivaldybė skelbia ekstremalią situaciją ir prašo kariuomenės pagalbos. Britų ministras pirmininkas per vizitą Kijeve pažadėjo toliau remti Ukrainą, nepaisydamas Kremliaus perspėjimų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dabar svarbiausia pašalinti savaitgalį šalį nusiaubusios audros padarinius, o ateityje bus imamasi strateginių sprendimų, kad panašios situacijos nepasikartotų. Po tarpinstitucinio susitikimo Sinkevičius sakė, kad audra skleidė įsisenėjusias valstybės problemas. Vyriausybės vadovas apgailestavo, kad nesugebama audros padarinių likviduoti greitai. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad elektros tiekimą gyventojams siekiama atkurti per įstatymuose numatytą 72 valandų terminą. Pasak jo, nespėjus pašalinti gedimų per šį laiką, gyventojams turės būti mokamos kompensacijos. Savickas pabrėžė, kad reikalingi sisteminiai sprendimai, kurie leistų geriau pasiruošti audroms ir jų padarinių likvidavimui. Audra gyventojams ir verslui jau padarė nuostolių už daugiau nei 3 milijonus eurų, o draudikai sulaukė daugiau kaip 3 tūkstančių pranešimų apie žalą. Lietuvos draudikų asociacijos teigimu šie skaičiai dar gerokai augs, o tikrasis audros padarinių mastas turėtų paaiškėti per artimiausią savaitę. Daugiausiai žalų šį kartą fiksuojama turto ir kasko draudimo srityse. Dėl stipraus vėjo ir gausių kritulių apgadinti pastatai, automobiliai bei kitas gyventojų turtas. Kreipdamasis į tautą 35-ųjų šalies nepriklausomybės metinių proga, prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad Vladimiras Putinas padarė esminę klaidą, nuvertindamas Ukrainos žmonės, ir pareiškė, kad tarptautinė bendruomenė savo vienybę turi priversti Maskvą klauptis ant kelių. Europos lyderiams susirinkus Kijeve paminėti sukakties, Zelenskis pripažino, kad padėtis yra tikrai labai sunki, tačiau atmetė Rusijos reikalavimą atiduoti Donecko sritį. Kremlius pareiškė, kad perduodama Kijevo informaciją tolimojo nuotolio raketoms kalb gaminti, Jungtinė karalystė trukdo taikai Ukrainoje ir pagrasino sunaikinti jas gaminančius fabrikus. Šis perspėjimas nuskambėjo po to, kai Britų ministras pirmininkas Andis Burnhamas per vizitą Kijeve pažadėjo toliau remti Ukrainą kariniu požiūriu. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad Jungtinė karalystė reguliariai kuria planus, kaip užkirsti kelią net menkiausiai pažangai taikos procese. Prezidentas Gitanas Nausėda LRT tarybos narė paskyrė advokatę Liudviką Meškauskaitę. Jis sako, sieksianti, kad visuomeninis transliuotojas užtikrintų nuomonių įvairovę ir vykdytų įstatymę įtvirtintą misiją. Meškauskaitė paskirta vietoj kovą atsistatydinusio Giedriaus Jucevičiaus.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato 72h.lt. Išvykimo kuprinės su viskuo, ko reikia pirmoms 72 valandoms išgyventi. Pasiruoškite šiandien, kad jūs ir jūsų šeima būtų saugus rytoj. Krizė neįspėja iš anksto. 72h.lt. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, naktį kai kur rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 16 laipsnių, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: EasyFM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kaune atveriama pietrytinio aplinkkelio atkarpa. Apleista kvarcinio smėlio kasykla Anykščiuose taps parku ir komercinė zona. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune atveriama į Masiulio gatvę vedanti pietrytinio aplinkkelio atkarpa bei eismas per Kauno hidroelektrinę. Atidarius jungtis keisis ir eismo organizavimo tvarka, pranešė Kauno valdžia. Atvykstantieji hidroelektrinės keliu Pažaislio vienuolyno link galės važiuoti tiesiai naujo aplinkkeliu arba leistis veduku ir toliau važiuoti Masiulio gatvės link. Be to, Masiulio gatvės atšakoje hidroelektrinės link bus įvestas vienpusis eismas. Anykščių mieste esančia beveik 15 hektarų apleista ir neprižiūrima buvusio kvarcinio smėlio karjero teritorija ketinama padalinti į du sklypus. Viename bus įkurtas parkas, o kitame mini laisvoji ekonominė zona. Anykščių savivaldybės teigimu jau paskelbtas rangovo konkursas dalyje teritorijos už daugiau nei 2 milijonus eurų įrengti parką su infrastruktūra. Po kelių mėnesių planuojama pasirašyti sutartį. Darbai būtų atlikti per 3 metus. Pasak savivaldybės buvusią kasyklą sutvarkyti svarbu, nes šalia yra Anykščių regioninis parkas, saugoma teritorija. Panevėžio savivaldybė pasirašė beveik 10,5 milijono eurų vertės rangos darbų sutartį su viešai konkursą laimėjusią statybos bendrovę Eika ir netrukus pradės antrąjį Stasio Eidrigevičiaus menų centro plėtros etapą. Rekonstrukcijos metu bus įrengta beveik 300 kvadratinių metrų universali daugia funkcija salė koncertams ir kitiems renginiams. Taip pat atsiras bendradarbystės ir 2 naujos ekspozicijų salės pagalbinės patalpos. Pastato rūsys galės pasitarnauti kaip priedanga. Be to, visas pastatas bus pritaikytas žmonėms su negale. Energetikos bendrovė Elektrum Lietuva Kupiškio rajono Poponių ir Paberžių gyvenvietėse šalia vystomo hibridinio vėjo ir saulės parko ketina įrengti pagrindinių gatvių apšvietimą. Už daugiau nei 100 tūkstančių eurų bus įrengti LED šviestuvai, paklotas elektros kabelis. Sprendimas įrengti gatvių apšvietimą priimtas bendraujant su vietos bendruomenėmis. Užbaigus darbus, visa įrengta apšvietimo infrastruktūra bus neatlygintinai perduota Kupiškio rajono savivaldybei, kuri toliau rūpinsis jos priežiūra ir eksploatavimu.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Reklama.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu fraktalinių piešinių knygą Nusipieš gyvenimą kokio nori. Jos autorė Brigita Paulauskienė yra sertifikuota fraktalinio piešimo mokytoja. Beje, pirmą kartą knyga pasirodė lygiai prieš 10 metų. Tą kartą buvo parašyta kaip vadovėlis, atskleidžiantis piešimo užmerktomis akimis galimybės. Per dešimtmetį šis metodas buvo daugelio išbandytas, integruotas ir įvertintas. Nemažai psichologų, mokytojų, socialinių pedagogų jį pritaikė ir sėkmingai naudoja savo veiklose. Fraktalų piešimas netgi trauktas į mokyklų ugdymo programas. Per šį laiką autorė sukaupė daug patirties, todėl šiandien pasirodęs naujas knygos leidimas, gausiai papildytas ne tik tekstais, bet ir pastarojo dešimtmečio autorės kūryba bei išplėtota fraktalinio metodo meninė raiška. Knyga Nusipieš gyvenimą kokio nori skirta visiems, kas nori pažinti savo dvasios būsenas ir gyvenimo situacijas, suvokti jas, o paskui keisti ar koreguoti. Tai galima padaryti per fraktalinius piešinius. Pas žodis fraktalas apibrėžia sudėtinį geometrinį darinį, kurio atskiri fragmentai yra panašus ar identiški visumai arba kitiems fragmentams. Taigi ši knyga išmokys ne tik kaip piešti fraktalus, bet ir kaip juos piešiant stiprinti savo dvasinę būseną, rasti ramybę ir paveikti įvykius nutinkančius gyvenime. Jeigu jaučiate, kad atėjo metas ką nors gyvenime keisti, bet nežinote nuo ko pradėti, jeigu daug kas neaišku, kankina nesutarimai šeimoje, jeigu liūdna be priežasties, jei baugina pokyčiai ar negalite įveikti savęs, suvokti, kas vyksta jūsų viduje, fraktaliniai piešiniai gali būti tie vedliai, aiškintojai ir padėjėjai, kurių ieškojote, patys to nežinodami, tikina fraktalinio piešimo mokytoja Brigita Paulauskienė ir sako, kad viena dažniausių frazių, kurią ji girdi, yra aš nemoku piešti. Tačiau, anot mokytojos, fraktalinėme piešime svarbus ne galutinis rezultatas, o pats procesas. Užmerktomis akimis nubrėžtos linijos vėliau spalvinamos ir analizuojamos kaip žmogaus vidinės būsenos atspindys. Todėl čia nereikia mokėti gražiai piešti, turėti meninių gebėjimų ar iš anksto žinoti, kas turėtų atsirasti popieriaus lape. Svarbiausia – leisti rankai veikti spontaniškai ir stebėti, kas iš to proceso gimsta. Autorė teigia, kad užmerktomis akimis nubrėžta linija gali būti tiksli žmogaus vidinio pasaulio išraiška, mat rankoje glaudžiai susijusi su smegenimis, esantis emocinis krūvis nėra atsitiktinis, todėl fraktaliniai piešiniai apie žmogų gali papasakoti tikrai labai daug. Iš piešinių galima nusakyti žmogaus charakterį, polinkius ir talentus, jos stipriasias ar silpnasias pusės. Jie gali padėti suprasti, kokią įtaką žmogui daro praeities įvykiai. Piešinė naudojamos spalvos taip pat gali atskleisti vidinio pasaulio aktualijas, svarbias saviugdos temas ar pasirengimą pokyčiams. Jos gali suteikti ir nedidelių nuorodų apie sveikatos bei mintimis jau šiandien formuojama ateitį. Be to, piešinys gali atskleisti daugybę kitų dalykų, kurie tampa svarbus ir įdomus žmogui, norinčiam geriau pažinti ir tobulinti save. Vis dėlto čia svarbi viena esminė sąlyga – piešinyje esančios informacijos nereikėtų laikyti absoliučia tiesa. Tad nusipieš gyvenimą kokio nori nėra vien knyga apie tai, kaip piešti fraktalus. Tai kvietimas per paprastą kūrybinį veiksmą geriau pažinti save, savo reakcijas, vidinės būsenas ir gyvenimo situacijas. Brigitos Paulauskienės fraktalinių piešinių knygą Nusipieš gyvenimą kokio nori išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

night behind the curtain. She said walking small steps,

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Buzz FM.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

felt at first.

faces resplendent chemise.

band.

Gitar, Dothraki Jew.

sign this agreement.

atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: lekiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Na, o šalia mane sėdi mano kelionės draugas, Marius Pareščius, su kuriuo mes nulėksim į Kanarų salas. Sveiki, Mariu.
1: Sveiki.
0: Atsimenat pirmą kartą Kanaruose?
1: Senai. Tai buvo, ko gero, 2005 metai.
0: Čia, kai tais lietuvių tuntais ten net nekvėpėjo.
1: Ne, mes ten dviese su bičiu. Vieni pirmųjų skrydžių, kurie buvo su Rieneiru. Mes skrydom su bičiuliu, visai be bagažo. Nuskrydom į Vokietiją. Vokietijoje persėdom į sekantį lėktuvą. Man atrodo, gal net naktinis skrydis buvo. Tada skrydom į Kanarus. Atskrindom Kanaruose ir bandom suprasti, kur mes esam ir ką mes veiksim. Mes be bagažo.
0: O su kelionės tikslu ar tiesiog paplavinėti?
1: Mes tiesiog skrydom sužinoti naujieną apie tą regioną, apie tą salą. Šiuo atveju tai buvo Tenerife. Ir atskrydę mes turėjom, man atrodo, gal vieną ar dvi dienas išsipirkę tik tai Airbnb. Ar Booking.com'as gal tuo metu buvo, gal Airbnb net nebuvo. Na ir bandom suprasti, kur mes esam ir ką mums susipirkti. Nieko nebuvo. Net ta triusikų, maikių, kojinių, nieko neturėjom visiškai. Atskrydom be nieko, atgal skrendant neturėjom bagažo išsipirkę, atgal irgi grįžom su to pačiu bagažu, kuriuo turėjom. Tai viską, ką buvom prisipirkę, viską palikom turistam, kurie liko sekančiais nuomininkais mūsų kambarį.
0: Kaip dabar atrodo Tenerife ir Kanarų salos bendrai, jau žino nemažai lietuvių, o kaip atrodė tada? Ar skiriasi?
1: Laukinė gamta, nebuvo turistų tiek. Nebuvo loro parko, pati pradžiais dar buvo neįkurtas. Nebuvo daug turistų, todėl tu galėdavai laisvai į gamtą važiuoti. Tu išvažiuoji į kalnus ir tu tikrai nesutiksi žmonių, sutiksi vietinius. Išsinamavom automobilį. Pirmą kartą aplankėme keistas vietas, ten kur tu nusifotografuoji ir tavo kolegos net nežino tikrai, netikrai. Vienas iš kaimelių, Tenerife vadinasi Las Vegas. Tu turi nusifotografavęs nuotrauką su Las Vegaso. Visi įsivaizduoja, kad tu tikrai buvai Amerikoje ir Las Vegas. Tu važiuoji į laukinę gamtą, perki maistą, taupai, tie laikai, kai dar taupiam smarkiai. Na ir kaip pavyzdys, nusiperki vaisius, kurių niekad nesira gavęs. Šiuo atveju tai buvo vaisiai, kuriuos tu nusiskini nuo kaktusų. Tu matai, kad turgai tokius pat vaisius pardavinėja. Tu nežinai, kas tai per vaisius. Tu nežinai, kaip jį nuskinti. Tu nežinai, kaip jį apdaroti. Tu nežinai, kaip jį valgyti. Ir tu nusiskinis kaktuso vaisių, kuris minkštas, gražus, viską. Na ir tik tai po 3 minučių paragavęs supranti, kad tavo rankos visos pilnos labai smulkių plonesnių siūlo adatėlių.
0: Buvau ten, dariau tai jutau.
1: Liežuvis, lūpos, nu ir tarp porą parų praeina beveik, nes to viskas ištinsta.
0: O jūs su džiaugsmu atsimenat tuos laikus, kai dar va, tikrai daug kas stebindo? Aš nežinau, gal jūs ir dabar labai daug kas stebina, bet aš pagal save sprendžiu, kad kuo toliau, tuo mažiau.
1: Na, nežinok, aš dar kol kas vis stebiuosi tai, ką pamatau kitam pasaulio gale. Na, kaip pavyzdys, 17 metais mes su lietuviška jachta Amber Seilu keliavom po Prancūzijos Polineziją. 3 savaitės su jachta, kuri pati greičiausia tam regione. Volvo Ocean Race'inių jachtų ne kasdien pamatysi. Ta uostuose nemokamai alų stato kiti jūreiviai, nes nesupranta, kas čia atsitiko. Papasakokit istorijas, kaip jis keliaujate aplink pasaulį. Ir panašus dalykai. Ne, aš dar vis stebiuosi. Aš stebiuosi, kaip, pavyzdžiui, žmonės kitoje pasaulio pusėje gyvena be pinigų. Yra žmonių, kuriam pinigai neturi reikšmės. Jie turi savo gyvenamą būstą, jie turi savo gamtoje esančią fermą, kurioje viską užsiaugina, jiem pinigų nereikia. Tu jį klausi, kiek jie uždirba, jie minimaliai uždirba. Tu jį klausi, kiek jiem tam minimaliam darbui reikia. Sako, tai aš dirbu 4 valandas, nu taip žiūri. Nu gerai, 4 valandos į dieną, dar pusėtinai, žinai. Ne, aš savaitę 4 valandas dirbu. O kam? Nu tai sako, gaunu kelis eurus jų atveju, kam Prancūzijos Polinezijai, nu kad man ten kokią vištytę nusipirkti, ryžių šiek tiek, o daugiau tai nereikia. Vaisių užsiauginom, daržovę užsiauginom, žuvį kokį nors pasigaunom. Nereikia pinigų. Tai sako, tai jo, kaip toliau? Nu, sako, vaikai užaugs, paiks mokslus. Valstybė apmoka viską. Okei, sako, tai stos į universitetą, o kam? O tai ką vaikai baigs? Padės pas mane ūkija. Tai sako, tai vaikams reikės nu, kažkur važiuoti, niekur jie nevažiuos. O tai sako, nu, kaip gyvens? Normaliai gyvens pas mane. Sako, tai žemės turiu. Sako, tai kiek to žemės turiu? Nu, tai va ten. 30 metrų juosta nuo kranto ir tiek, kiek iš gamtos atimsi. Tasme, į kalną, kiek iškaposi, kiek išdeginsi, sunaikinsi, vadinkim taip, kažkokius medžius, krūmynus ir panašiai, nu, va, tiek bus tavo. 2-3 metai, maksimum 10 metų, viskas vėl užaugs ir gamta susigražins viską atgal.
0: Aš jums iš tikrųjų buvau sugalvojus klausimą, kas yra laimė, būtent galvojant apie tai, ar tokių žmonių gyvenimas, kurie, jeigu dirba 4 valandas per savaitę, jie iš tikrųjų turi labai daug ramybės gyvenime, mažai nerimo tikriausiai, nu, irgi priklauso nuo visokių kitokių aplinkybių, bet greičiausiai mažiau nerimo negu vakarų žmogus, kuris daug dirba, daug skuba. Kita vertus, jo galimybės gerokai mažesnės, jisai negali taip kaip mes keliauti, jis negali galbūt taip patogiai miegoti. Taip.
1: Bet jie keliauja, žinau. Man teko sutikti žmonės iš Afrikos, man teko sutikti žmonės iš dykumų, kur pavienėse aplinkybėse jiem nereikia galvoti apie pinigus. Valstybė už jį pasirūpino. Pavyzdžiui, kis nors regionas Saudi, kur ar kokia nors Norvegija, kur valstybės fondai pasirūpina už tavo pensiją, tau nereikia rūpintis to. Tu gauni dokumentą, kuris leidžia keliauti po visą pasaulį. Bet jeigu tu esi klajoklis dykumuose, tu negausi saudito dokumento, nes paso tau neišduoda. Bet valstybė pasirūpins kokią nors kitą valstybę, kuri tau užduos pasą, kuris galios visam pasauliu ir leis keliauti. Net ir tokius dalykus teko matyti. Kaip pavienės mažos valstybės tam, kad išsilaikytų, pardavinėja pasus, kurios perka kitos valstybės tam, kad savo gyventojams išduoti. Ne piliečiam, o gyventojam. Nes jeigu atiduosi visą tai kaip piliečiui, automatiškai turėsi rūpintis visais socialinis rūpybos reikalai. Nu, valstybės irgi taip žaidžia. Bet jeigu pagalvojus apie tai, kad ant kiek tos laisvės, ant kiek to galimybės keliauti, būti laisvesniam, nu, ta laisvė vis tiek kainuoja ir tam tikrus įsipareigojimus tai valstybei, kuriai tu kažkada priklausiai, jeigu tu keliauji visą laiką, arba tai valstybė, kurioje tu dabar keliausi ir kurie savotiškai iš tavęs vis tiek stengiasi, arba uždyti pinigėlius kaip iš turisto, mokesčių pavidalų, paslaugų pavidalų. Žmonės, kurie tave priėmė, vienais atvejais yra draugiški ir tau visko padeda, bet yra nemažai žmonių, kurie bando vis dėlto tavim pasinaudoti. Vienaip ar kitaip apgauti, pavokti kažką ir panašiai, nors jie atrodo labai draugiški. Bet jeigu tu būsi šiek tiek neatsargus, tu gali netekti daug, o kuris atvejs net ir visko. Man dėl to tas keliavimas ir ta laisvė, jinai tavi pareigoja. Daugiau, mažiau, tu vis tiek turi būti atsargiai nusiteikęs ir kažko tai tikėtis. negali nusispjauti ir sakyti, ai, aš čia bet kur, bet ką, bet kaip darysiu. Nu, negali.
0: Jūs minėjot žmogų, kuris dirba, sakykime, 4 valandas savaitį. Kiek jūs valandų dirbat per dieną, savaitį?
1: Aš šiuo metu miegu po 4-5 valandas.
0: Patinka taip?
1: Visas likęs laikas daryk darbas.
0: Patinka šitaip draskytis?
1: Emocija, kai tu kažką darai, kažkam padedi, dėl kažko ateities priklausai, jinai įdomi, jinai nėra pati geriausia. Ar man patiktų leisti 2/3 savo laiko keliaujant? Gal, bet aš nežinau, ar aš sugebėčiau tiek laiko leisti savo ilgesnį laiko tarpą. Savaitę, 2, 3, 4. Nu, 2 mėnesius, manau. Ir ko gero jau labai smarkiai čioštų galvelę.
0: O galėtumėt, pavyzdžiui, kaip va, tas 4 valandų per savaitę darbuotojas, net ne darbuotojas, pasaulio gyventojas, kad tu dirbi 4 valandas, tai yra viena, tai yra faina, bet tu sėdi savo...
1: Jis sėdi namuose. Jisai turi šeimą, turi savo namą, namas be langų, langinės yra, net stiklų nėra. Vėjas pučia pribinęs gal, artimiausias vandenynas už 10 metrų, vulkaninės kilmės kalnas dar už 50 metrų.
0: Tai va, ar jūs sugebėtume taip susimažinti savo poreikius, kad būtumėt laimingas tame?
1: Nežinau, manau, reikėtų smarkiai laiko tam, kad iki tokio lygio dagyventi. Kiek tu dasigyvenai? Nu, sudėtinga būtų. Tai yra kitokie žmonės ir kitoks jų gyvenimo būdas. Jų atveju, kai aš nekėjau, o ką jūs veikėt, ką daugiau. Sako, vat, kai yra mokslo metai, mes turim mažą parduotuvėlę ir mažą valgyklėlę. Tai jie ten blynus visokius kepa vaikam, saldainius ir panašiai. Ir tai mokyklai, kuri yra kaimo mokykla, aš manau, kad ten 200 vaikų nedaugiau yra. Jie tai mokyklai vat, vaikams prekiauja kažkokiais dalykais. Šeimoj turbūt 3 vaikai, automobilis, sala, Prancūzijos Polinezijoje su kažkokiais artefaktais, griuvėsiais ir panašiai. Kažko panašu į Havajus. Mes pas juos atplaukėm su jachta ir buvo klausimas, galite mums padaryti ekskursiją? Galim padaryti jums ekskursiją. Okay, tai čia aplink salą, nu, 3-4 valandos apvažiuot aplinkui. Lankytinas vietas pažiūrės, nesakytų. Gerai, sakom, o ko tam reikia? Ne, pradžia buvo gal kiek ekskursija, galim užsakyti turizmo agentūrą. Nėra čia turizmo agentūrų, mes čia gyvenam, okay. Galim pavežti. Atvažiuos džipas, priekyje sėdi užimta vietiniai, o mūsų tiesiog į kuzavą dengta, susigulda ir viskas, važiuokim. Bar, važiuoj. $100 sumokėjom, atrodo, 100 eurų, kažkas tokio. Labai simboliškai. Sakom, o tai čia man ant kur. Okay, o pinigų daugiau, gal tokių arbatai palikti. Mums nereik pinigų. Mums faina, kad jūs čia atkeliavot, pasakojate apie kitas šalis, kitus pasaulius. Keista. Artimiausias žemynas 8 valandos skrydžio. Kažkur.
0: O nėra taip, kad pavyzdžiui ir Kanarų salos, ir Tenerife irgi, kadangi tai yra sala, jie ten kitokio gyvenimo ritmų gyvena.
1: Taip ir yra. Ir kiekviena sala vis kitokia. Tai Tenerife labiau apgyventa europiečių, jaunesnių žmonių, tūsai, vakarėliai, fiestos, šiek tiek turistų gamtoj. Kalnai gana įdomus. Yra galimybė rimčiau pasivaikščioti haikai ten. Nuo pusės dienos iki savaitės ilgio. Yra Teidės ugnikalnis, kuri gali tiek pakilti lipdamas, tiek nusileisti žemyn. Tie, kas aktyvesni, greitesni, spėja aukštyn žemyn, suvaikščioti per vieną parą. Tie, kurie lėtesnė, jiems sudėtingiau, tai dažniausiai kyla į ugnikalnį kojytę, o atgal leidžiasi su funikulierium, su trosais, su vežimėliais. Daug įdomių vietų, tarpekliai, kalnuose yra vietų, kur pamatai buvusius, išdžiūvusius krioklius. Teko tokiuose vietose vaikščioti. Yra buvusių užgesusių ugnikalnių. Pavieniai kalnai yra tokie, kur sako, ai, čia tą kelių reikėti. Mesgi tą kelių neįsim, mesgi tiesiai. Tai jeigu žiūrėti Tenerifėje prie Los Amerikos gyvenvietės, kuri tokia populiaresnė, tai ten yra oro uostas ir šalia oro uosto yra ugnikalnis, buvęs senas kalnas, kuris vadinasi Montana Roja. Montana Roja, raudonasis kalnas. Na, jeigu kažkas iš klausytojų kada užsuks, tai Montana Rojos apačioje yra nudistų pliažas. Šiek tiek šalia už kilometrų 10 Los Abrigos žuvies restoranai, žvejų uostelis ir panašus dalykai. Tai ten viena iš to vietų, kur aš mėgdavau tuną šviežią pirkti. Kilogramą, antrą, trečią, ketvirtą, penktą didžiulio žuvį tau atsitempia per vieną, per dvi dienas ją pabiškį pjaustydami išparduoda. Na, man Tenerife irgi vienas iš prisiminimų yra žvejyba ir labai didelių žuvų žvejybų.
0: Jūs žvejys?
1: Šitoj situacijoje taip. Aš esu žvejojęs didelę žuvis Norvegijoje. Net Kuboj teko žvejoti, bet tai, ką prieš Ukrainos karą 21 metais mes pabandėme darydami workationus ir darbas ir poilsis du viename, mums pavyko kelis kartus išplaukti Tenerifėje toliau nuo kranto į žvejybą, tai su didesne kompanija lietuviško IT verslininku pažvejojom, tai iš trijų plaukimų, pirmas plaukimas 200 su viršum kilogramų viena žuvis, tunas, didžiulis, čia ant stalo beveik nedilbtų. Antras kartas virš 300 kilogramų.
0: Tai palaukit, tai Tenerife turėtų būti žvejų labai mėgstama vieta. Pijarintis gal taip reikia.
1: Ten yra problemų. Yra keli uosteliai, iš kurių plaukia žvejų grupės. Na? Bet iš to, ką aš mačiau, su kokiom nuotaikom jie grįžta ir ką jie parsiveža, tai aš sakyčiau, labiau turisto viliojimas ir apgavystė, negu kad reali žvejyba. Kai tu žinai, pas kurią komandą su kateriu ateiti, kada užsisakyti ir kada tu pagausi, tai aš manau, kad vienas iš 20 išplaukimų yra sėkmingas. Ta komanda, su kuriuo mes plaukėjom, visą laik su tom pačiom, visą laik žinant, kad tikrai parsiveš, ir mums taip pat ne visą laik sekėsi. Aplinkybė būna įvairių. Tu gali žvejoti su gyva žuvėle, kurią reikia iš anksto nusipirkti, gauti ir panašiai, arba pačiam susižvejoti ankstyvą rytą. Ankstyvas rytas tai bus apie 6 valandą, dar tamsu. Arba tu plauki su pasakojimu gydo, kad viskas bus gerai, su dirbtinė irgi mes pagaunam. Ir tu atplauki tokią vietą, kur tu gyvenime, nu, turbūt antrą, kad neatplauksi. Labai daug įvairių paukščių. Žuvėdros, kyrai ir panašiai. Tai yra vieta 30-50 kilometrų nuo kranto. Tai yra, tu plauki kelias valandas tam, kad tą vietą atplaukti. Toj vietoj yra labai daug žuvies, smulkiau žuvies, kurią vaikosi visų pirma paukščiai, antra vaikosi delfinai. Delfinų daug, net ne dešimtis, o šimtai. Ir kai tu matai per vieną bangą šokančių 20 ar 50 delfinų per vieną bangą, tai tu bangų daug. Tai atrodo, wow. Bet tikra žvėja žino, kad ten, kur yra delfinai, iš paskos ateina ir tunai. Ir tie tunai yra mikroautobuso dydžio, didžiuliai. Tai tu, kai matai, kad tau delfinas, 10 delfinų ir iš paskos eina tunai, tai žvėjimas labai keistai atrodo. Jeigu tu su teisingo komando žvejoji, tai tau nereikia užmesti, tampyti viską. Ne, smarkiai paprasčiau. Na, pradedant tuo, kad tavo meškerykotis kainuoja 40 000 ir visa žvejybos įranga brangesnė negu tas kateris prabangus. Na, tai labai keista yra. Tu atsineši labai didelę žuvį, su kuria tu žvejosi, jie pririši prie specialaus valo, uždedi didelį kabliuką, viską, ir tu tam tūnui, tai žuviai, meti vos nei burną iš 2-3 metrų. Ir išplaukė.
0: Mariau, skamba lyg laida kitame gale kablys, ar kaip jinai, ta legendinė laida.
1: Buvo tas kolegas.
0: Aš dabar pasiūlysiu padaryti trumpą pauzę ir mes visai netrukus sugrįšime iš tą žvejybos laidą.
2: Lekiam į. Įsijunk Easy FM ir internetu Easy FM LT.
3: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Lekiam į...
1: Po trumpos pauzės grįžtame į žinių radio eterį. Čia aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Marius Pareščius ir mes keliaujam po Kanarų salas, arba tiksliau tikriausiai, kad Tenerife. Mariau, papasakojot apie savo įspūdingą žvejybą, apie kokią iš tikrųjų nebuvo tekę girdėt. Man užkliuvo viena vieta, jūs sakėt, perkat tuną, pasakot, kaip taip, perkat taip. Tuną. Jūs gaminat namie?
2: Taip. Tunas viena iš man mėgstamų žuvies.
1: Papasakokit, kaip gaminas.
2: Na, tai tunas užsikabinau aš iš vadinkim taip, pasaulio virtuvės tipinių receptų. Tie patys Prancūzijos Polinezija. Na, iš Goblio, jeigu žiūrėsi, visiškai kita pusė negu Lietuva. Tau reikia skristi parą laiko, kad ten atsirasti. Plaukti dar ilgiau mėnesiais. O jeigu žiūrėti apie tuną, tai tunas tose vietose, kurios yra salynai, šalia vandenynas ir visa kita, yra viena populiariausių ir dažniausiai vartojamų žuvų. Man asmeniškai tunas gali būti valgomas ir žalias, ir keptas. Ir virtas, ir troškintas, ir visaip kitaip paruoštas. Jis gali būti rūkytas, jis gali būti grilyje. Tai ten aš gavau žalią tuną. Man labai keista buvo. Ir kai aš pradedu žmonėm pasakot, kad man tunas yra taip kaip lašinukai, ar ten kokia nors jautiena, sako, taigi čia žuvis. Nu taip. Bet aš galiu pasimti žuvies gabalą ir valgyti tiesiog taip. Galiu jį maišyti su kažkokiais vietiniais dalykais. Na, kaip pavyzdys, tuno labai plonai papjaustos riekelės gali būti valgomas kaip lašinukai, tiesiog užpilant vienu iš jūsų mėgimų padažų.
1: O įsivaizduokim, kad aš kažkokiu tai būdu pas jūs svečius įsiprašau ir jūs galvojat, kad nu štai turit šviežio tuno, gaminsit man tuną. Tai kaip jūs įgaminsit?
2: Pradžiai tuno gabalą, nu, jeigu didesnį pasiimė, aš ta pačiai Tenerife pirkdavau 2, 3, 4 kilogramus. Kartais per dienelę sukapoti tokį kiekį vienam arba dviesiai yra biški per daug, biški per... Nesveika, bet žinokit, labai skanu. Tai techniškai, jeigu tūna valgai žalia, tai pas mane dažniausiai yra su vienu iš padažų. Geriausias variantas šiek tiek citrinos. Vėlgi, jeigu tai yra Tenerife, tai ta citrina atrodo neįnį parduotuvę.
1: Išties ranką tai, per langą?
2: Panašiai, arba pas kaimyną nueini ir sakai, citrinų turi? Turiu, eik pasimk.

0: dedi ant stalo. Jeigu įkaitusi keptuvė, tikrai jokios problemos nėra. Ilgiau kepti jo nereikia. Žalias, vėlgi, daug kas Lietuvoje tuna vartoja darydami suši. Tai eina šiek tiek ryžių, eina tunas, kai kuriais atvejais šiek tiek jį serviruoja su vienais ar kitais riešutukais ar kitais, vadinkim taip, pošiamais dalykais. Man asmeniškai, na, turbūt jeigu didesnį gabalą tuno, tai per pusę. Pusę kepsi ir darysi steikiukus, o kitą pusę suvalgysi žalią. Na, vėlgi, toks laikas ir tokia laida, kad net ležuojas pilnas eilio.
1: Aš tai norėjau pasakyti, kad jūs čia man širdį glostot, nes aš valgyt labai mėgstu ir apie maistą galiu klausyti ir klausyti.
0: Tai tuno mes net ir Vilniuje galim nusipirkti. Šaldyto, dėja, atvėsinto, šviežio, nelabai.
1: Aš jums pasakysiu, nors aš manau, kad jūs ir žinot, bet po laidos pasakysiu, kad neapkaltintų mūsų kažkokiu tai interesų konfliktais. Kas yra Tenerifei, kad jūs ten vis dėlto, aš kaip suprantu, grįžtat...
0: Tenerifei buvo turbūt jau virš 10 kartų.
1: Nu tai va, tai grįžtat ir grįžtat.
0: Kartais net ir mėnesių, bet aš ten neturiu būsto. Tai nėra ta vieta, kur aš ilgesnį laiko tarpą būčiau buvęs. Taip, tai buvo viena iš vietų, kurią aš norėjau pasirinkti kaip laikino gyvenimo vietą. Metam, dviem, trim, keturiem, penkiem. Kai kas iš mano bičiulių kalbina mane, Mario, aplankyk kitą salas, mes čia visko turim. Tenerife man buvo ta sala, kurioje aš daugiau visko mačiau, nors kai kas kalba, kad reikia aplankyti Gran Canaria, bet tada visi apsisuka ir sako, ten senų kurojos, čia turbūt ne tau dar vis.
1: Man Gran Canaria asocijuojasi nuo pat, nežinau, vaikystės su, man atrodo, buvo Betabu laida, kuri išvežė močiutę jo ir buvo ta dainelė pilnos gatvės kačių.
0: Turiu bičiulius, kas turėjo net būstą įsigiją Gran Canarijoje, nors yra visa dalis lietuvių bendruomenių narių, kurie gyveno Tenerife. Aišku, yra ir kitos salos mažesnės, labiau atšiauresnės, su savo vulkanais, su savo smėlynais ir visa kita, bet jie yra mažesnė. Klausimas, ar eiti mažą salą ir kad nusibos, nebus ką veikti. Aišku, aš esu ir Graikijos salynus išmaišęs, ten kokia nors Kosas, Rodas, kur pavieniais atvejais irgi yra na, mažos salėlės. Kartais būna taip, kad tu tiesiog nori pabėgti. Tiesiog nori pabėgti, žmonės tau nereikalingi, gamta tau yra wow. Vaikščiojimas, hikingas, kai tu per dieną 10, 20, 30, kartais 40 km gali suvaikščioti. Na, tai yra vis tiek.
1: O jūs labiau gamtos ar labiau miesto žmogus?
0: Aš gamtos žmogus.
1: Pas mane buvo čia ties Jogaila Morkūnas, kuris papiktino visą Lietuvą, sakė, jau, padėti kojas ant šlapios žolės rasotos. Tai jūs būtumėt tas, kuris su mielu noru dėtų?
0: Aš, nu, vasaros metu, nuodinkim taip, šiltesniu metu, aš beveik kasdien dedu. Aš turiu namą, šalia namo turiu žolę. Aš kartai 3-4 dienas pats tą žolę pjaunu, susirenku tam, kad jinai būtų plonesnė, gražesnė. Žiemos metu darom tą patį, tik ne į žolę, o į sniegą. Ir kai aš kelis kartus įdėjau video pas save Facebook'e socialiniuose tinkluose, kad mano maškius, kuriam dabar 10 metų, kai laukia 15 arba minus 20, jis eina į voljerą pas šūnį prie minus 20 basom kojom šūnį pašerti.
1: Ar Lietuva pasipiktino?

0: pasipiknis buvo labai daug, kaip jūs galit ir panašiai, bet jeigu tu esi užsigrūdinęs ir tu skatini tų pačių dalykų vaikus, nu, tu tiesiog darai. O pasipiktinę, nu, mes galim piktinis bet kuo. Džiaugtis irgi taip pat galim bet kuo. Tai geriau džiaukimės, o nesipiktinkim. Arba atvažiuokit pas mane svečius, aš jis
1: tos pačios... Galėsit nuėt šunį pašerti į valierą.
0: Va čia, po tokių sluoksnių sutriptos nieko ten yra. Mes lygiai taip pat ant ledo vaikštom. Mes jeigu turim galimybę, mes einam į gamtą, šeriam gyvūnus žiemos metu. Kodėlgi ne?
1: Ko Tenerifei trūksta, jūsų akimis žiūrint?
0: Pramogų. Turistų ten atvažiuoja milijonai, net ne šimtai tūkstančių per kas metus.
1: Man atrodo, kad vietiniai jau net ir truputį...
0: Vietiniai nepatenkinti, dėl kai kurių dalykų jie pyksta. Mokesčiai ten yra sumažinti, ten yra laisva ekonominė zona. Vietiniai turizmo organizatoriai šiek tiek apgaudinėja valstybę nemokėdami pagalvės mokesčio. Nu, dėja, bet tai būna. Todėl tiek Ispanijos valstybė žemyninė, tiek salose pasipiktinė ir kai kuriais atvejais ima riboti turizmo plėtrą. Sako, mes norim čia ramiau gyventi taip, kaip buvo prieš 20 metų. Ir jūsų ta plėtra su turizmo mums tik tai trukdo. Tai plėtra mažino galimybę būti gamtoj. Nors jeigu žiūrėti Kanarus, tai Kanaruose ir vanduo, ir miškai, ir kalnai, ir galimybė mėgautis vandenynu. Galimybė pamatyti, kaip atrodo kalnai po to, kai buvo išsiveržęs vulkanas, ugnikalnis. Yra likučių ugnikalnių lygių. Šiek tiek dar kvepuoja. Tai ir supūsi kiaušinį papą gali pajusti. Ir netgi prisiliesti prie šilto akmens, kai kvepuoja ugnikalnio. Buvusi kraterių vietos, vėlgi ne visus ten neleidžia, labai riboja turistų srautą. Gali plaukti, gali nardyti, gali lankyti kitas salas. Yra vietovių, kur yra senosios gyvenvietės, kuriuose turistų nėra, kurios nieks neplanko, užžėlė viskas ir panašiai. Bet tai kai kuriais atvejais pasieks tik tai kojytė.
1: O tai tų pramogų, kurių trūksta, kuo ten reikia? Vandens pramogų parko? Kino teatrų, kas tai galėtų būti?
0: Vandens pramogų parką turi numerį vieną Europoje. Pati didžiausia, buvot? Pati populiariausia. Buvau.
1: Nuo aukščiausio atrakciono leidotės?
0: Aukščiausias atrakcionas pas juos ten labai piktas. Nuo jo besileidžiant, tu čiuoži per tam tikrą vamzdį, kuris vėliau atčiažė į baseiną, kuriame plaukioja rykliai. Taip, aplink tave rykliai, o tu keurai praneri. Ne, tu praneri ir paskui išneri į normalų baseiną. Baisu, bet būna baisiau.
1: Bet bandėt?
0: Na, aš turiu kitų pramogų rimtesnių. Skrydis lėktuvo, akrobatika.
1: Aha.
0: Kartais paskraidau. Dabar iš tokių įdėmesnių dalykų norėčiau, bet vis nepribręst. Latvijai pas kaimynus mes turime galimybę su akrobatika praskrysti su reaktyviniu lėktuvu. Latvijai turi netgi savo komandą su čekiškais reaktyviniais lėktuvais. Ir tu gali užsakyti pramogą, praskrysti. Bet mes turim neprastesnių akrobatų Lietuvoje, kurie važinėja įvairius avio šou čempionatus po visą Europą. Todėl problemų su to nėra. Man įdomiau buvo gamta, pasivaikščioti, kai kuriais atvejais pasivažinėti ekstremaliau su keturračiai, motociklai, džipai. Man, pavyzdžiui, Tenerifei pritruko vandens pramogų su baidarėm, raftais ir panašiai. Vandens kiekis biški mažesnis. Mhm. Bet aš tai randu kituose žemynuose. Nu, paskutinis kartas raftais buvo Albanija, Kosovas. Tie kraštai. Ten irgi visko randam.
1: Kaip jūs manote, ar skirtingose pasaulio vietose žmogus skirtingai atsiskleidžia? Aš pasakysiu, kodėl klausiu. Aš jūs kalbinu antrą kartą, tiesa, pirmą kartą visai kitaip kalbėjomės, kalbėjom apie kibernetinį saugumą, jeigu gerai atsimenu, kas gana realu turėtų būti. Ir man daug kas sakė, ai, čia tas Marius, kur labai piktas ir toksai, ten, nu žodžiu, bet piktas. Man,
0: čia vienas iš įvaizdžio elementų.
1: Man tada, aš tada jūsų nepažinojau ir sakiau, kad nu pamatysim, man taip nepasirodė, o dabar jūs iš vis atrodot man labai malonus ir aš dar prieš laidą galvau, gal jums, pavyzdžiui, netiks kažkokie labiau filosofiniai klausimai, dabar matau, kad ir šitie labai puikiai važiuoja, bet aš galvoju, gal tai yra ir tos vietos, apie kurią mes kalbam dėka, gal pavyzdžiui, pati vieta gali atskleisti kitokias mūsų savybės.
0: Mano su žiniasklaida atskleidžiamos temos kai kuriais atvejais tiesiog reikalauja šiek tiek rimtesnio susikaupimo ir netgi piktesnį įvaizdžio, nes tų temų autoriai, virtualūs autoriai, apie kuriuos aš pasakoju, kurie yra nukentėję arba kažkokie gyvenimiški jums neigiami nuotykiai nutiko, kai kuriais atvejais gal dalies tų žmonių net nėra šalia mūsų, nebėra, tai jie tiesiog taip nutikė. Yra visa krūva žmonių, kurie mane žino kaip bendruomenės narį, kuris visiems padeda, su visais draugauja. Iš kitos pusės verslininką, kuris daro verslus, kuriam kartais pasiseka, kartais nepasiseka. Marių, kuris esant rimtesniai bėdai, rimtesniai problemai, mes viską ir ištrauks iš bet kokio šūdo. Aš turiu ir tokias savybės troubleshooterio, problemų sprendėjo. Ir tai nebūtinai susiję su mūsų taikia Lietuva. Ukrainos karo laikotarpį nuo 22 metų, kai Rusija puolė šią šalį. Pirmi du mėnesiai su komanda mes ištraukėm virš 2000 žmonių. Mamos, vaikai, seneliai. Kai kuriais viena iš mano komandų evakavo ir traukė žmonės su ginklu. Niekas nežino, kad tas Marius veikia. Ir gerai, taip biškai ramiau gyventi. Tai jeigu atsakant jūsų klausimą, priklausomai nuo to, kur aš geriausiai jaučiuosi ir kur geriausiai atsiskleidžia žmonės. Taip, keliaujant žmonės atsiskleidžia, bet kartais tos kelionės būna ekstremalesnės, kartais ramesnės, o kartais mes mėgstam tokį poilsį, kuris yra atpalaiduojantis, labai neapkraunantis mūsų galvų, verslais, kasdienybė, trūkumais, problemomis, leizi, pilnas atsipalaidavimas. Bet man turbūt tokio tipo poilsis nėra pats mylimiausias. Aš gal labiau būčiau linkęs tokį poilsį organizuoti, negu pats dalyvauti.
1: Yra tekę keliauti su tokiais žmonėm, kurie gyvenime arba kažkur kitur, kur jūs sutikot, ar darbe, ar kažkur, visai nieko, bet keliauti pasirodo, kad su jais nu daugiau ačiū ne.
0: Um, Labai priklauso nuo to, kaip kur keliausi. Aš ne vieną šeimos draugų grupę pažinau pirmą kartą kelionį metu. Tu keliauji kažkur skrendina ir ta pati Kanarų salos. Su ne viena šeima susipažinom, draugavom ir po šiai dienai draugaujam. Graikijos salynai, Turkija, Egiptas. Yra daug žmonių, su kuriais aš ten naujai susipažinau. Ir po to tęsinis. Didžiausia problema yra su tais, kurie nenori keliauti ir kartais prisidaro patys problemą. Kai kas vartoja per daug alkoholio. Kai kas mėgsta pasyvų poilsį, tiesiog gulėti pležė ir nieko neveikti. Kai kas nori, kad juos visi aptarnautų.
1: Mėly klausytojai, čia buvo Fausta Marija Leščiauskaitė, Marius Pareščius, mes keliavom po Tenerife. Jeigu išgirdo tik mažą gabaliuką laidos, visą laiką galite nueiti į Žinių radijo internetinę svetainę ir ten perklausyti visą laidą. Iki kito pirmadienio. Lekiam į.
2: Jūs klausotės Easy FM.
3: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: skonis.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien laidos viešne psichologė Silvija Petkevičiūtė. Sveiki, Silvija.
2: Sveiki.
1: Labai gerai Jūs matyti.
2: Man taip pat.
1: Noriu Jūsų pasiteirauti, nuo ko prasidėjo Jūsų profesinis kelias, kaip Jūs nusprendėte tapti psichologė.
2: Mhm. Labai iš tikrųjų geras klausimas, nes ne per seniausiai bandžiau savo pati atsakyti. Man atrodo, kad aš niekada neturėjau tokio pirminio impulso, kur studijuosiu psichologiją. Ir vieną dieną aš tiesiog kalbėjau su savo šeima, kalbėjau su teta ir iš mūsų pokalbio išėjo, sako, klausyk, tau visai galbūt tiktų šitas darbas, ar esi apie tai pagalvojus. Nes tuo metu net neprisimno, apie ką mes kalbėjom, bet tiesiog klausiausi jos ganėtinai aktyviai. Ir nuo tada aš gal susimašiau, kad aha, gal tikrai. Ir kažkaip nebebuvo kito atsakymo, aš esu labai žmonių žmogus, man labai patinka bendrauti su žmonėm ir ką visą laiką žinau, kad mano darbas tikrai bus apie žmonės. Ir taip kažkaip ir kilo idėja, kad nu tikrai reikia pabandyti tą psichologiją ir taip ir ėjau tuo keliu, nebuvo jokio plano B, buvo tik psichologija.
1: Uh-huh. O kažkaip dar prieš studijuojant įsivertinot savo didesnį tokį galbūt savybių spektrą, ar tik tai, kad pasikliovėt galbūt tetos patarimu ir tą pajautėt, kad galbūt tai jums, ar buvo dar kažkokių vertinimo dalykų?
2: Aš visai pajutau, kad čia mano darbas yra, nes man tikrai patinka toks ramus darbas, kad aš galiu kalbėti su žmonėm, būti tam tokiam gyvam, aktyviam kontakte. Aišku, mokykloje mes turėjom, dabar galvoju, gal 11 klasėje, tokias kaip psichologijos studijas, pamokas tiksliau. Tai irgi buvo visai įdomu ir man gal tos pamokos užtvirtino, kad taip, aš tikrai noriu į šiuo keliu.
1: Uh-huh. Dabar jau 3 metus esat psichologija ir kaip sekasi šiame kelyje, ar ta nuojauta, kuri buvo prieš tai, prieš dar studijuojant, pasitvirtino, ar visgi kyla kartais dar abejonių, ar tai tikrai mano kelias?
2: Anksčiau kildavo dažniau nei dabar. Aš tikiu, kad pas jaunus specialistus yra angliškai vadinasi imposter syndrome, kad atrodo, tu viską žinai, bet gale dienos tu nieko nebežinai ir pradedi savimi dvejoti. Tai man tikrai tas buvo karjeros pradžioje. Studijos jos davė tam tikrą žinių bazę tiesiog. Ir kada tu išeini į praktiką, tu matai, kad šiaip nėra taip, kaip yra parašyta vadovėliuose. Tu negali paimti ir tam tikrų teorijų tiesiog aklai pritaikyti žmonėm gyvam, nu, tam gyvam kontakte visai kitaip tas darbas vyksta. Tai reikėjo laiko įsivažiuoti, pačiai suprasti, koks yra mano darbo stilius su žmonėm, kaip aš noriu prieiti prie žmonių. Kartu aš pradėjau anksti eiti ir supervizijas, kada pradėjau tarti su vyresniu terapeutu, tai ką man čia reikia daryti. Ir buvo tikrai visko šiame kelyje. Ir buvo ir perdegimo, nes reikia suprasti ir savo darbo krūvį. Ir būtent per tą perdegimą man buvo toks, ar tikrai šitas darbas yra man. Bet tada pailsėjau, grįžau po truputį atgal į darbus ir supratau, kad taip, šitas darbas yra tikrai man ir aš nuoširdžiai neįsivaizduoju, ką aš galėčiau daryti kitokio. Atrodo, nu, jeigu aš prarašiau kalbos dovaną, atrodo, save prarašiau, nes nebeturėčiau kaip prieiti prie žmonių.
1: Uh-huh. Psichologo darbas, man atrodo, turi tokias dvi pusės. Viena iš jų labai gerąją, tai iš tikrųjų jūs galit padėti žmonėms, mokėtės, vis tiek turite daug žinių, bet kita ta pusė, kad na, jūs atiduodat labai didelį energetinį resursą ir kaip iš tikrųjų galbūt neperdegti ne tik nuo per didelio darbo krūvio, bet ir na, iš tų problemų, kurias jūs gaunate kiekvieną dieną.
2: Mhm. Darbas tikrai nėra lengvas. Man būna per socialinius tinklus rašo studentai arba jauni specialistai, kad kaip žinot, ar čia tavo kelias, kaip neperdegti, ar sunku. Ir tikrai labai dažnas klausimas yra, ar sunku. Ir aš nežinau, kaip atsakyti, nes taip labai sunku, bet man ir labai patinka. Ir nesinori išgazdinti to kito žmogaus, kad net nebandytų. Tai pradedant tik tais dirbti, aš galvojau, kad oi, man čia labai lengva, aš nesugeriu jokių emocijų į save, aš galiu viską palikti kabinete ir išeiti raminamo. Ir tada aš supratau, kad esu labai naivi, aš perdegiau, nes aš nesėmiau atitinkamų veiksmų, kad savo emociškai padėt. Nes kada tu visą dieną būni emociškai su kitu žmogum, pamiršti būti su savim ir tampi toks, mėgstu sakyt, batsiuvys be mato, kur pats labai gerai kalbi, labai gerus, nu, tokią profesinę nuomonę gerą duodi, atliepi kitą žmogų, ir, bet vis tik pas save savo to paties neduodi. Tai man kas padėjo, tai aišku, suprasti, koks yra mano darbo krūvis. Aš žinau, kiek aš sesijų per dieną galiu turėti maksimum, kiek aš valandų per savaitę galiu turėti maksimum va to kontakto su klientais. Tada po darbo aš kiek išeina, stengiuosi darbą palikti kabinete. Tai jeigu aš dirbu iš namų, nes turiu dienas, kada dirbu iš namų, aš tau leidžiu uždaryti kompiuterį, leidžiu negalvoti. Kai dar šalia vedu socialinius tinklus, tai aš savo esu nusistačius darbo valandas, kada aš galiu atsakyti, kada negaliu. Stengiu savaitgalį nedirbti, tai pavyzdžiui, klientams savaitgalį sąskaitų irgi neišrašau, jeigu mėnesio galas yra. Kažkokia savo bandau darbo tas ribas nusistatyti, nes ypatingai, kada dirbi savo, atrodo, kad gali dirbti amžinai. Tada atostogos irgi priverčiu pati save išeiti atostogų, o ir einu į supervizijas, einu į savo terapiją, kas man tikrai padeda prasivalyti emociškai. Na ir aišku, būti tiesiog su savo artimai žmonėm. Yra labai smagu darbą palikti darbe, ateit, atsipalaiduot, jeigu reikia, pati išsikalbu. Ir gal va tokį supratau šiuos du paskutinius metus, gal šiuos metus labiausiai, kad vis tik numeris vienas, kas man labiausiai padeda, tai eit vaikščiot. Tai nes vaikščiojimo metu aš galiu tada išeiti iš tos stresinės aplinkos, galiu viską tiesiog palikt, įsidėti ausinės arba tiesiog neklausyti nieko ir eiti ir vat, atsipalaiduot, būnant vat, gamtoj, stebint kitus žmonės. Tai vat, man dar numeris vienas yra vaikščiojimas. Tai būna dienų, kai aš tiesiog išeinu iš darbo ir galiu valandą, dvi tiesiog vaikščiot niekur.
1: Kažkaip girdžiu iš jūsų tai tokius du momentus, tai kad pirmiausiai be pagalbos sau mes negalim padėti kitiems.
2: Taip, taip.
1: Tai irgi nesvarbu kokia specialybė, bet visada labai yra svarbu atsigręžti į save. Ir galbūt antras momentas, tai nesvarbu kaip myli darbą, bet gali visgi tikrai ir nuo jo pavargti ir na, tie sunkumai, iššūkiai jie kyla ir kažkaip galvoti, kad to nebus, tikriausiai yra tokia iliuzija.
2: Naivu, naivu. Aš tą patį irgi galvojau pirmus metus, reikia pabandyti realiai žiūrėti pačią situaciją ir tikrai pagalba savo yra numeris vienas dalykas, tik tai tada mes galim padėti kitam ir čia galbūt jau nuvalkiota frazė yra, bet irgi kai skrendam lėktuvą sako, kad iš pradžių tu savo turi kaukį užsidėti ir tik tai tada kitam žmogui ar net tik tada savo vaikui, tai iš pradžių mes turim savimi pasirūpinti, kad gebėtume ir turėtume resursų padėti kitam.
1: Silvija, dar toks klausimas kyla, jūs esate psichologė, ar tai jūsų neįtraukia į tobulumo spastus, nes iš esmės jūs tikrai turite be galo daug žinių, žinių kaip padėti, žinių kaip tinkamai galbūt tam tikrose situacijose elgtis. Ar tai nevargina na, tas žinojimas, kaip turi būti, kaip turi vykti dalykai ir tuo pačiu, ar tai netitraukia nuo jūsų autentiškumo?
2: Aš gal priėmiau faktą, kad aš esu batsiuvys be batų ir aš sau leidžiu taip gyventi. Dėl to aš pati einu į savo terapiją ir toliau save kaip asmenybę gilinu ir puoselėju ne tik iš tos profesinės pusės. Stengiuos nenuimti nuo savęs žmogiškumą. Net ir savo sesijų metu su klientais ar tuose pačiuose socialiniuose tinkluose aš bandau parodyti, kur aš esu žmogus, aš darau klaidas, aš pamirštu, aš sudaužau dalykus, aš sugadinu, kad nuimti tą tobulumo etiketę. Nes iš tiesų, su kuo aš susiduriu, tai ne kiek aš savo pati tą etiketę užklijuoju, o kiek kiti žmonės linkia ją yra užklijuoti man. Kur gal, nu, galvoja, va tu esi psichologė, tu tikriausiai niekada nerėki. Oi, kad jie pamatytų, kaip aš kartais labai netgi rėkiu, nes mes visi esam žmonės. Arba žinai, kaip visą laiką save reikia vesti. Jau tavo būklė emociškai labai stabili yra. Ir taip yra dienų, kai aš esu tikrai labai stabili ir su manimi yra viskas gerai, bet aš lygiai taip pat esu žmogus, kuris turi blogų dienų, gerų dienų, kada aš pavalgau, kada aš nedavalgau, neišsimiegu iki galo. Nu visko, gyvenimas vyksta. Ir aš labai nenoriu, kad va, ta etiketė eitų ir ant kitų specialistų. Kad va, jau jeigu tu esi specialistas, tu turi viską daryti tobulai. Tai psichologija apskritai nėra apie tobulumą. Pas mane ateina žmonės, ieškodami tobulumo, norėdami save paimti ir 180 pakeisti. savęs priėmimas yra kaip tik tu priėmi savo gerą dalį. Ne, gera dalis blogai skamba. Tu priėmi savo, sakykime, tas teigiamas savybės ir tu priėmi tas savybės, kurias tu nori tobulinti. Tai kas ta savastis yra, tu visas savo puses priėmi. Tai aš pati bandau su tuo požiūriu ateiti savo darbą ir tuos pačius socialinius tinklus ir parodyti, kad va, aš esu žmogus, aš darau klaidų, kartais aš jų nedarau, kartais vėluoju, kartais ne, ir kad nu, čia ir yra tas gyvenimas.
1: Mhm. Ir man atrodo, tobulumas atsiranda tada, kada supranti, kad tobulumo nėra ir kad tobulumas žmoguje neegzistuoja.
2: Oi, visiškai ne.
1: Tai va, tas nėra. Lengvumas iš jūsų gal ir pasijaučia, nes būtent ir supratot šitą faktorių ir tada kur kas atsiranda tas laisvumas ir lengvumas tikriausiai, bet kurioje specialybėje. Man atrodo, kad psichologo, galbūt ir kito specialisto žinios, tai suteikia galbūt išeiti iš tam tikrų sunkių situacijų lengviau, negu tarkim tam, kuris tų žinių neturi. Bet tai nereiškia, kad tas žmogus išvengia tų situacijų.
2: Taip, taip, tiesiog duoda tam tikrus įrankius, kaip sau tuo metu padėti.
1: Uh-huh. Dabar vat pradėjom irgi kalbėti apie socialinius tinklus. Kaip šitas momentas atsirado jūsų kelyje, kada psichologija, uh-huh. kuri galbūt kažkam tai yra tik apie kabinetą, tik apie bendravimą su žmonėmis ir na, socialiniai tinklai atrodo visiškai prieštarauja tam. Tai kaip atsirado jūsų kelyje socialiniai tinklai ir iš kur galbūt ta drąsa uh-huh. atėjo jūsų gyvenimą uh-huh. žengti šitą žingsnį?
2: Čia gal tokia pabūsiu atvira, kad mano darbas, taip, yra ta dalis, kur aš tikrai labai nuoširdžiai noriu padėti kitam žmogui ir prisidėti prie to, tačiau yra ir ta kita dalis, tai kad tai yra ir mano duona. Ir universitete aš galvoju, gerai, aš noriu pasiekti žmonės. Man reikia pasiekti žmonės tam, kad jie galėtų suprasti, kad vat, pagalbos kreiptis yra negėda. Bet ir tuo pačiu aš noriu pasiekti žmonės, kad aš turėčiau klientūros kažkokios. Ir taip aš pradėjau magistrą po truputį įsivedinėti savo tokią idėją, galbūt reikia eiti prie socialinių tinklų, prie to švietimo tokio. Bet socialiniai tinklai man atėjo ne iš tos pusės, kad aš čia noriu labai populiari būti ar vat parodyti dabar savo kažkokį tais gyvenimą, bet grinai buvo apie švietimą, kad parodyti žmonėm, paskleisti tam tikrą žinią, informaciją, kad žmonės, kurie galbūt nori savo pagalbos, ją susirastų per socialinius tinklus, tai ar tai kreiptųsi pas mane, o galbūt nu, vis tik ne kiekvienam žmogui reikia terapijos, galbūt kažkoks aprašas ar trumpas įrašas kaip rilsas gali jau padėti susimastyti ir va tam žmogui tik tais tiek reikia. Tai viskas man prasidėjo magistre, bet buvo labai sunku, tikrai, ir nebuvo tame visiškai drąsos. Aš nemeluosiu. Aš prisimenu, kada man reikėjo įkelti patį pirmą storį, aš apsiverkiau iš įtampos. Nes man buvo tokia įtampa, aš galvau, o Dieve, aš save dabar skleidžiu pasauliui. Nors ten aš nekiek followerių nieko neturėjau, bet man jau čia buvo labai daug. Ir galvau, ką jie apie mane pagalvos? Čia dabar mano pažįstami galvos, kad aš čia iš oro keliu įrašus. Ir galvau, viskas nebeturėsi draugų. Aišku, čia toks, nu va, sakau, būsiu atvira. Buvo taip. Ir su laiku aš tiesiog įsidrasinu. Aš savo vis priminiau, kodėl man to reikia. Kokia slypi prasmė iš to, kad aš vis tik neieškau populiarumo, aš noriu pasiekti žmonės. Ir aš savo vis primindavau. O aktyviausiai pradėjau vesti gal nuo karjeros pradžios. Tai jau 3 metai. Sunku man išlaikyti tą reguliarumą, dėl to, kad man socialinių tinklų vedimas, aš sakau, yra atskiras etatas, norėtųsi asistento. Tai tikrai yra sunku ir aš labai lenkiu galvą žmonėm, kurių čia yra pilno etato toks darbas, nu, nes yra sunku. Ne tik darbo planavimo prasme, o kelimo, bet taip pat ir įtampos, ką tu gauni atgal. Žinutės, negatyvo būna, aš pati susilaukiu, nors nelabai judinu net kokių jautresnių temų. Tai buvo visko, drąsa atsiranda su darimu. Svarbiausia buvo daryti, svarbiausia buvo savo priminti prasme, kodėl man tai yra svarbu. Ir aš pagalau, gerai, jeigu man bus svarbu, tada galbūt ir kitam žmogui bus svarbu. Ir aš žiūrėjau į tai, ne kaip susirinkti kuo platesnę auditoriją, o kaip rasti bent vieną žmogų, kuriam irgi būtų svarbu.
1: Taip, o kol kas galbūt tai netapo jūsų tas toks didelis pomėgis kaip jūsų psichologija, bet kaip suprantu, dirbot su tuo, taip?
2: Taip, aš tai priėmiau, kad tai yra tiesiog mano darbo dalis ir tai yra mano darbo dalis. Tai, tas irgi priėmimas padėjo palaikyti pastovumą, kurį aš toliau tą pulsą bandau palaikyti. Yra aišku sunkumų su socialiniais tinklais. Dėl to, kad man galbūt norėtųsi rodyti daugiau savo gyvenimo, daugiau ar sunkesnių akimirkų, kad panaikint visą tą tobulumo iliuziją, ką socialiniai tinklai duoda, bet tuo pačiu mano klientai neturi žinot, kuo aš gyvenu, neturi žinot mano sunkumų. Tai, sakyčiau, nu gal kokius 5% savo gyvenimo stengiuosi parodyti tenai, kas nėra susijęs su turiniu, tokio autentiško, su kuo aš gyvenu kiekvieną dieną, bet, nu, stengiuosi rodyti tiesą. Jeigu bloga nuotaika, tai stengiuosi ten parašyti, kad bent jau bloga nuotaika neinant į detalės dėl ko.
1: Dabar jūs šiaip ganėtinai jauno amžiaus, na vėlgi, kaip ir kalbėjom anksčiau, žiūrint su kuo lyginsim, bet iš esmės kartais vat, jauni žmonės, tarp jų ir aš kažkada ir dabar susidurėm, kad galbūt tai yra nekompetentingumo klausimas, ne, kad galbūt dar trūksta žinių, galbūt dar neturi taip didelės gyvenimiškos patirties, ar dažnai vat tai būna ir kaip pačiai galbūt su šitu klausimu dirbti, kad na, aš pakankamai turiu žinių, kad aš galiu ir dabar skleisti informaciją, nes esu pabaigusi mokslus ir turiu tam bagažą.
2: Aš dažnai būnu jauniausia kambarį. Ir buvo tikrai etapų, kada man tai keldavo įtampą, tada bandžiau pakeisti požiūrį, bet aš esu kambarį. Ir va tai irgi, gal irgi kiek stereotipiškai skamba, bet tai tikrai man padėjo ir aš pagalvojau, nu gerai. Vėlgi grįžtant, ką prieš tai sakiau, jeigu man ta informacija yra svarbi, jeigu man tai kažkaip pagelbėjo, galbūt ir kitam gali padėti. Ir gal ir kitam irgi aktualu. Plius viskuo, kuo aš dalinuosi, tai yra tokios labai gyvenimiškos situacijos, ką aš matau kabinete, kokie pas mane ateina žmonės, su kokiam problemom kasdieniniam. Ir tikrai tie dalykai kartojasi, tai ar santykis su savim, ar santykis su partneriu, su kitais žmonėm aplinkui.
1: Tai žodžiu, toks galbūt nebandymas tos jūsų tiesos, kurią jūs skleidžiate priimti kaip vienintelės, tiesiog, kaip jūs ir sakėt, mano intencija yra švietėjiška.
2: Taip.
1: Aš noriu skleisti žinę, bet ar tas žmogus ją priims, tai priklauso nuo jo.
2: Ar jam reikia ar to jam žinios? Reikia. Ne visiems reikia, kaip ir terapijos, ne visiems reikia terapijos.
1: Tai va čia irgi, man atrodo, kartais labai svarbu yra intencija. Su kokia mes intencija ateinam ar į kambarį, ar į Instagramą, tai lemia mūsų būseną. Ir vat ta jūsų intencija visada yra tokia lengva, nieko nei pareigojanti, nei kito, nei savęs, galbūt dėl to ir tas nuoseklumas ateina šiandien dienai pas jūs ir ta ramybė, kurią jūs labai spinduliuojate, be kita ko.
2: Ačiū labai. Nu, vat aš stengiuos būti savimi čianai. Ar čia pokalbėje, ar socialiniuose tinkluose, ar pas save kabinete. Svarbi, ir stengiuos nevaidinti tas, kas aš nesu, jeigu aš nežinau, aš labai aiškiai pasakau, kad aš nežinau, kad ar čia išeina iš mano kompetencijų ribų ir aš nebijau nežinot.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Darbo skonis.
3: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.

0: Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos viešnia – psichologė Silvija Petkevičiūtė. Silvija, ganėtinai labai dabar yra toks dažnas suvokimas tarp jaunų ypatingai žmonių, kad dirbk mažiau ir uždirbk daugiau. Kaip jūs į tai žiūrite ir galbūt kaip specialistė ir kaip žmogus? Ar šitas mitas, šita iliuzija, jinai yra teisinga, ar visgi, ką ir kalbėjom pradžioj, kad mylima veikla, na, neišvengiamai yra apie įdirbį, apie sunkumus ir bandyti apsimesti, kad taip nėra, tai galbūt yra sudėtinga?
2: Aš gal pačioj frazėj dirb mažiau, uždirb daugiau, nematau problemos, jeigu tai žmogui tinka, valio. Kur aš galbūt išvelgčiau problemą yra, kad mes pradedam savo vertę matuoti pagal arba pagal darbo krūvį, arba atlygio dydį. Tai šitoj vietoj. O toliau viskas atsiremia į mūsų santykį su darbu. Vieniems žmonėms užtenka dirbti 4-5 valandas ir viskas. Kiti po 4-5 valandų jau jaučiasi perdegę. Kiekvieno mūsų pajėgumai yra skirtingi. Tai čia, aš sakyčiau, svarbiausia yra surasti, koks yra mano santykis su darbu, o ne ką visuomenė daro ir kaip iš tikrųjų įdeda į rėmus. Nes ne visiems tinka dirbti mažiau.
1: O kaip išsivaduoti iš to finansinio galbūt atlygio matavimo savo vertės. Nes mes socialiniai erdvėjai, ką jūs ir pati buvot užsiminusi, kaip vengiat galbūt skleisti kažkokią tais, na, nerealią realybę ir visada norit parodyti save, bet tikrai ne visi tą daro ir mes kartais žiūrėdami ir stebėdami didžiuosius influencerius iškreipiam realybę ir kažkaip pradedam tapatinti save su jais, tuo pasekoje mes sumažinam savo vertę, nes nesam ten, kur jie, pagal sekėjų skaičių ir galbūt pagal tuos pačius finansus.
2: Svarbu čianai įsivertinti, ar ką aš matau, ar atitinka su manim, su mano gyvenimu, su resursais, su mano realybė, nes visų žmonių gyvenimo filosofija yra labai skirtinga. Ir jeigu vienam labai reikia X skaičių sekėjų, ar ten X automobilio, nežinau, kas su finansais susiję, ar man to reikia susitikrinti su savim. Tai čia ir aš sakyčiau, ties čia ir turėtų sustoti lyginimasis, nes mes lyginam ir lyginam viską. Lyginam žmogaus gražiausias pačias, ten, nežinau, gyvenimo akimirkas, o mes nematom jų gyvenimo užkulsių ir lyginam savo užkulsius su jų iš photoshopintom, ten, sakykime, nuotraukom ar dar kažkuo. Galvoju, šiek tiek nuo klausimų nuklydau.
1: Bet man atrodo, jo, jūs ką ir pasakėt labai, vat, prie ko aš ir gal norėjau sugrįžti, kad mes labai dažnai matom tik tą gerąją pusę, ne? Tai finansus, didelių sekėjų, skaičių Instagrame ir tas nuostabiausias akimirkas, bet ne visi parodo tą tikrąją kainą ir tikrasias gyvenimo detales ir dėl to mes negalim objektyviai tada įsivertinti.
2: Taip. Ir, vat, sugrįžtų mintimis prie pačio klausimo apie tai, kaip mes savo vertę lyginam su atlygiu. Tai uždavėt klausimą, ką daryt, kad taip nebūtų. Tai vėlgi, atlygis tai yra tam tikra išorinė, sakykime, motyvacija. Tai svarbu yra rasti savo vidinę motyvaciją. O tai reiškia, kaip aš iš vidaus, pats kaip žmogus, galiu save praturtinti be, nežinau, pinigų sumos, kuri man atneštų patvirtinimą tam tikro. Tai kaip aš savo pats, vat, pati galiu duoti tą patvirtinimą. Tai labai dažnai, ką aš savo darbo praktikoje pastebiu, kad daug dalykų susiremia į, pavyzdžiui, žodžio savo tesėjimą. Kad jeigu mes savo netesam žodžio, kaip aš, kaip žmogus, galiu savim pasitikėti kaip asmeniu. Tai ir tai nuo mažiausių dalykų yra, ten, nežinau, pasiklosiu lovą, nepasikloju, nueisiu sportuoti, nenueinu sportuoti. Vis neateinu pas save, kada reikia.
1: O dabar kalbėjom apie motivaciją. Kas jūs, Silvija, motyvuoja kaip specialistė?
2: Labai geras klausimas. Aš irgi neseniai pati apie tai galvojau. Terapinis procesas, jisai yra labai, labai lėtas procesas. Ir kas žino, kad super mega lėtas gali būti. Ir tai nėra darbo sritis, kur atneša čia ir dabar rezultatus. Tai mane motyvuoja iš tiesų, kada aš bent kažkokį mikro pokytį matau pas savo klientus, kai aš matau, ar jie kažkur sąmoningesni tampa, kažkoks jau pokytis elgesio yra, arba kad ir ateina visai kita nuotaika į darbą. Nes faktas gale dienos būna ir tokių didesnių pokyčių, bet jų reikia kartais palaukti metus, pusmetį, du metus, tris ir daugiau. Tai aš stengiuos pasižiūrėti tokius mikro mažus pokyčius, tai jie mane darbę motyvuoja. Tokie dalykai jo.
1: Va čia gal irgi klausytojams toks labai geras vat, pastebėjimas, kad kartais mes akcentuojamės į galutinį tikslą ir savo vertę matuojam pagal tai, bet labai mažai atkreipiam dėmesio į tuos mažus žingsnelius, tai. Mažus pokyčius, mažus rezultatus iki to didžiojo tikslo. Ir va tada galbūt ir pametam tą motyvaciją.
2: Taip, taip, taip. Ir aš mėgstu šitą dalyką lyginti su sportu. Tai jeigu pradedi sportuot, eini sporto salę, jau nori sixpacką turėti iš karto. Ir labai dažnai žmonės nusivilia, nes nu, čia yra rezultatas ilgesnis, jo reikia palaukti. Bet iki tų pastebimų fizinių pokyčių gerai ir, pavyzdžiui, savijautos pokytis, kad pasportavis tu jautiesi geriau. Arba gali ateiti ir savo pykti įniršį išlieti sporto salėje. Tai labai svarbu va tos mikro pokyčius pamatyti. Kad jeigu bent kažkiek man yra geriau, arba jeigu yra taip pat ir net nėra blogiau, jau yra labai gerai.
1: O Silvija, kaip šitas darbas keičia jūs kaip asmenybę? Nes jūs nuolatos dirbot su žmonėmis. Ir tikriausiai vat, prisiminus save prieš tuos trejus metus, ar jūs buvot tokia pati kaip dabar, ar jaučiasi skirtumas?
2: Labai, labai didelis skirtumas. Pirmoji vietoj, sakyčiau, mane tai labai išmokino kantrybės, bet ne kiek su kitais, o pati su savim. Aš manau, kad aš kaip žmogus visapusiškai sulėtėjau. Nes, kaip sakau, terapija tai yra lėtas procesas, tu negali tikėtis čia ir dabar rezultatų, o aš anksčiau buvau čia ir dabar žmogus. Man reikia dabar, jeigu kažko užsidegu. Tai kantrybės išmokino, faktas, kad empatijos. Ir gal svarbiausias dalykas, ką išmokino, ir aš manau, aš to tebe mokinuosi iki galo, tai yra išmokti būti neapibrėžtume. Kad yra gerai nežinoti, nesuprasti tam tikrų dalykų ir kaip išlaukti tą periodą.
1: Ir dar galbūt papildant, ką prieš tai buvo atsakiusi, ar šita specialybė nedaro jūsų pažeidžiamainą išoriniai perspektyvoje. Tai reiškia, kad, kaip ir minėjom, anksčiau turit daug žinių ir tokie galbūt išorės reikalavimai nepykti, nerėkti, nedaryti. Bet, vat, pavyzdžiui, kaip tai pasireiškia socialiniai erdvėje? Ar yra kažkoks reikalavimas iš jūsų, kad esat neklystanti ir panašiai, iš sekėjų? Ar nesusilaukėt įvairiausių, nežinau, žinučių?
2: Būna, kad tikrai susilaukiu, bet aš stengiuosi jų asmeniškai nepriimti ir bandau tiesiog žmogui paaiškinti, kad, nu, aš irgi esu žmogus, aš irgi darau klaidas, kadangi aš keliu turinį, tai ir būna nemažai gramatinių klaidų. Arba ypač, jeigu kažką greitai rašai, taip. Ne iki galo dar rašai, ir nu, man būna parašo, va, padarėt gramatinę klaidą, nu jo, padariau. Ir aš pati tai priemau, nu, kad nieks nemiršta, pasaulis nežlunga nuo to, kad aš padariau klaidą ir gyvenkime toliau. Ir noriu ne tik savo pavyzdžiui būti, bet galbūt ir kitam žmogui parodyti, kad yra gerai klysti. Ir jeigu žmonės nori

0: dienų, kada aš savimi dvejoju kaip specialistė, kada atrodo, dieve, aš nieko nemoku, nieko nesuprantu, bet gerai, einu į supervizijas, įsižeminu, pakalbu su savo supervizore, einu į terapiją, įsižeminu, pakalbu su terapeute ir taip, grįžtu į žemę, viskas yra tvarkoje, judam toliau.
1: Mhm. Jeigu reikėtų trumpai pasakyti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs atsakytumėt?
0: Aš sakyčiau, kad mano darbo skonis yra švelnus, lėtas gaminimo procesas, lėtas gaminimas vyksta, bet kartais turi tokio aštrumo, tokio kiko, kad aš mėgstu darbe prie žmogaus prieiti švelniai, ne per daug agresyviai, kartais aš būnu tiesmuka, tikrai aš pasakau nemalonių tiesų, mėgstu ir paprovokuoti, tai čia tas aštrumas įeina, bet taip tai stengiuosi tokiu švelnumu ir priimti žmogų tiesiog.
1: Mhm. Dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su psichologė Silvija Petkevičiūtė. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskio. Visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Darbo skonis. Easy FM Kaune. 97 ir 100 FM dažniu.
3: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.